0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura, ademais, que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 6 enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. O novo goberno municipal de Lugo, encabezado por Elena Candia e o Partido Popular, iniciou os primeiros cambios na comunicación institucional do concello despois de asumir o mandato o pasado 7 de maio. A modificación máis visible a todo o momento foi o cambio da imaxe corporativa nas redes sociais municipais. Dende este domingo, a fotografía de perfil das contas oficiais do concello amosa o escudo da cidade sobre fondo branco, sustituindo o anterior logotipo baseado nun debuxo da muralla lucense. Segundo explicou o actual executivo local, a intención desta medida é unificar a identidade visual municipal e empregar unha imaxe que represente ao conxunto da cidadanía. O cambio estreouse coincidindo cun aviso publicado nas redes sociais sobre as molestias acústicas derivadas dun acto de xura de bandeira celebrado na esplanada do Parque Rosalía. A decisión provocou tamén reaccións políticas. O Grupo Municipal do PSOE publicou unha mensaxe na rede social Xe na que pide ao novo goberno que manteña parte da identidade anterior vinculada á campaña de cidade cardioprotexida impulsada durante o mandato socialista. Polo momento, a nova imaxe aínda non foi implantada de forma completa nos distintos soportes municipais. Tanto a sede electrónica como a páxina web do concello continúan utilizando o deseño empregado durante o anterior mandato. Na web municipal segue figurando ademais Miguel Fernández como alcalde da cidade, mentras aínda non aparece actualizada a información relativa ao novo equipo de goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza Aspo, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a un 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na noite do domingo no concello de Marín, despois dunha colisión na que se viron implicados tres coches. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que deu a voz de alarma pasadas as 9:20 da noite. O accidente produciuse no quilómetro 7 da estrada PO 551 na parroquia de Ardán. Ata o lugar desprazouse un operativo de emerxencias no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bomberos do Morro, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local de Marín e os servizos de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que tiveron que intervir para escarcelar unha das persoas implicadas no accidente que quedara atrapada no interior dun dos vehículos. Dúas persoas foron evacuadas en ambulancia a un centro hospitalario, mentras que unha terceira decidiu acudir polos seus propios medios para recibir asistencia sanitaria. Polo momento, non trascendeu o alcance das lesións sufridas polos feridos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a aparición dun home ferido na marxe da autovía do Morrazo á altura da parroquia de Meira, no concello de Moaña. Os feitos producíronse á primeira hora da tarde do domingo, cando os ocupantes dun coche que circulaba pola autovía atoparon un home ensanguentado tirado na cuneta. Segundo relataron, a vítima estaba consciente, inda que presentaba diversos golpes e sangraba pola cara. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e a Garda Civil, que identificaron o home como un veciño de Vigo de 36 anos. O ferido asegurou aos axentes que fora secuestrado na cidade de Vigo por varias persoas e trasladado nun vehículo ata a zona de Meira. Segundo o seu relato, no coche viaxaba tamén unha muller, aínda que afirmou descoñecer o que poido ocurrir con ela. O home explicou, ademais, que foi lanzado por un terraplén no monte de Meira e que conseguiu baixar camiñando ata o enlace da autovía do Morrazo, onde finalmente foi localizado por varios conductores. A vítima indicou tamén que o suposto secuestro podría estar relacionado cun roubo cometido pola muller que o acompañaba e no que asegura non ter participado. As primeiras informacións apuntan, ademais, a que o home podería ter problemas de adicción. Dende a Garda Civil sinalan que continúa aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido en coordinación coa Policía Local de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8. A 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Buenos días, hola, ¿qué tal? En este 12 de mayo de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, optimista coa empresa china chinesa Saif, prevé que abarcará a produción de pezas si se instala en Galicia. Con todo, apela á prudencia, pero dá por feito que de fructificar sería un proxecto amplio que abarcaría tamén a producción de pezas, asegura o presidente da Xunta, preguntado polos xornalistas despois do Consello da Xunta de este luns. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mostrouse optimista ante a posibilidade de que a empresa Saif Motors elixa a Galicia para a instalación da súa fábrica europea de coches. E aínda que apelou á prudencia, deu por feito que se fructifica, abarcará a produción de pezas e non só a composición dos automóviles, que é a teoría que se viña, da que se viña falando ata agora. A preguntas dos xornalistas, na rolda de prensa posterior, o Consello da Xunta reivindicou co seu deber como presidente tratar de captar inversións para a comunidade, inversións potentes que creen postos de traballo, apostillou, antes de recalcar que é unha razón, unha das súas razóns da súa viaxe a China e todas as xestións que realiza. Despois de contrapoñer esta actitud coas negativas por sistema a calquera implantación industrial por parte de quenes, asegurou Rueda, sempre se van a opoñer a todo en relación os seus rivais políticos, Rueda manifestou que agarda sinceramente ter boas noticias con respecto á fábrica da compañía china de automoción. En todo caso, advertiu que se trata dun proceso moi complicado, complexo, que non só depende da Xunta, polo que é preciso actuar con toda prudencia, unha actitude que, aínda que asegurou comprender a demanda de información, espera manter ata o final coa vontade e optimismo que o resultado positivo. Bueno, pues fueron as últimas declaracións do presidente sobre o asunto da chegada previsible ou non de esa planta chinesa que se instalaría. En principio falase de Ferrol e falase de que construiría coches con pezas que traería previamente de China. Es decir, que aquí simplemente pues as ensamblarías, montaría e todo iso. Agora o presidente da Xunta, no día de onte, falou de un paso máis. Falou incluso de que se fabricaría en Galicia, que usarían pezas previsiblemente de plantas de Galicia. Isto é moi importante cara ao sector da automoción a nivel xeral en Galicia. E aínda que se ensamblen as pezas do vehículo, sempre hai partes que é preciso utilizar de Galicia, no caso de que se instale en Galicia. De feito, non todo se trae desmontado. Pero de todo iso se falará cando sexa preciso, cando toque e cando realmente pois a cuestión este xa en riba da mesa. O goberno central tamén está traballando nesta cuestión, non só a Xunta. Hai unha ás veces as declaracións que se poden ler entre líneas son moi importantes. E nas últimas horas houve unha declaración do presidente Rueda moi importante, que foi decir que todo este proceso do antivirus, toda esta replantación, todo sistema, que ao mellor podose facer de outra maneira, pois estivo ben organizado por parte do goberno central. E cando se fan estas declaracións, sendo de outro partido, pois van moito máis alá, van non querer molestar demasiado, porque si molestas,
Inda que despois ocurre o que ocurre, porque en Altri non se quixo molestar, pero ao final pasou o que pasou, pois xa ven vostedes, non? Entón, polo tanto, de momento hai que ter expectativas positivas e hai que esperar.

0: Falou de máis cousas o presidente da Xunta onte despois do Consello.
1: E o ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa, é dicir, habería unha liña de tecnoloxía cuántica entre Santiago de Compostela e Lisboa. Xa digo que parte dun proxecto europeo entre Galicia e norte de Portugal, son os principales socios, son algo máis de 10 millóns de euros, e agora facemos esta primeira prolongación de 10 kilómetros. Isto para que vai servir? Para moitas cousas, xa decía, a máis clara, a mellora da ciberseguridade e protección de datos que se transmiten de xeito internacional. Estamos falando de cruzar a fronteira con Portugal. E isto implica maior seguridade nas redes eléctricas, no tráfico aéreo, nas transaccións bancarias, na transmisión de datos relacionados coa saúde das persoas, comunicacións gubernamentais, comunicacións no eido militar, en xeral todo aquelo, non solo, pero especialmente todo ten que ver coa ciberseguridade e a transmisión de datos do xeito máis seguro posible.
0: Falaba o presidente da Xunta do visto prazo do Consello para ampliar ata Portugal a línea cuántica terrestre entre Santiago e Vigo, o que vai permitir situar esta infraestructura como rede clave para reforzar a ciberseguridade na Unión Europea. Isto foi unha das cousas que dixo onte no Consello da Xunta ao longo do programa. Imos a coñecer algunhas máis.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora imos con algúns asuntos informativos da xornada. Outros asuntos informativos. O Partido Socialista de Galicia urxe un pacto nacional sobre o galego e acusa o Partido Popular de... Estamos na Semana de Gas. A Xunta aspira a ter aprobada a principios do 27 a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia. Morre o tripulante dunha embarcación de recreo en Redondela, o caer ao mar. Feridas tres persoas despois de colisionar tres coches en Marín. Detido un home na desarticulación dun punto de venta de drogas en o barco de Valdeorras. Rueda lle recoñece a xestión boa e seria do goberno de Sánchez polo antivirus e agradece a información recibida. Feridas dúas persoas nun accidente con 4 coches implicados en Caldas de Reis. Confirman que o castro das Illas Cíes estivo ocupado dende a época castrexa ata a Idade Media. Detidas dúas persoas na desarticulación de un punto de venda de drogas en Marín. Xavier Pérez Igrexas, candidato á alcaldía de Vigo, polo BNG, chama a aglutinar o voto que quere cambio con un BNG en alza, que queren cambio no goberno de Vigo.

con respecto a outras cuestións, neste caso a cuestións de España e o mundo, un español aillado provisional en antivirus despois dunha PCR. Non se descarta que en próximas semanas poidan surxir máis casos de antivirus relacionados co MV Omdius. Bruselas destaca o risco baixo de contagio do antivirus na Unión Europea e von der Leyen móstrase moi agradecida a España. O capitán do Omdius di que pasaron semanas extremadamente desafiantes. O Omdius navega xa cara a Países Baixos despois de desembarcar os seus últimos 28 pasaxeros e tripulantes

Máis de 70 diputados laboristas piden a dimisión de Starmer despois do varapao electoral. A lo menos 100 civis mortos nun novo bombardeo militar sobre o mercado no noroeste de Nixeria. O Partido Popular anuncia un plan contra o narcotráfico si Feijóo goberna con penas máis duras e máis medios para a Garda Civil. 4 comunidades autónomas van a arrastrar redes e frecuencias para que os alumnos non copien e vetar as IA na selectividade. Trump rexeita a proposta de Irán e avisa o alto fogo está en estado crítico. A lo menos 31 mortos en enfrentamentos entre clans o norte de Somalia.

Imos xa co tempo nas próximas horas na comunidade galega, con datos que nos vai facilitar, que vamos a recoller de Meteo Galicia. Son temperaturas que temos nas principais cidades de Galicia e que imos xa de seguido con elas. 8 grados en Lugo, temos 10 grados en Santiago de Compostela, 10 grados na Coruña, 10 grados en Ourense, en Ferrol 11 grados, en Pontevedra 11 grados e en Vigo a temperatura máis alta a esta hora da mañá, na que está chovendo en boa parte de Galicia, 12 grados en Vigo. Inestabilidade atmosférica, que vai ser sendo, de novo, vai seguir sendo protagonista durante esta xornada, polo que comezamos unha mañá de intervalos nubrados e algunhas chuvias, nubes de evolución que van a ir medrando conforme avance o día, e pola tarde os chubascos serán máis generalizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas non van a ter cambios significativos, os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando unha componente norte a partir do mediodía, di Meteo Galicia. Mañá mércores, pois estamos xa en martes 12, mañá en mércores 13. Pois, bueno, polos planos, polos mapas que nos ofrece Meteo Galicia, non vemos de momento choiva pola mañá. Situación intermedia durante esta xornada, entre altas e baixas presións, con circulación do norte, que vai a chegar aire frío e húmido. Deste xeito, os ceos estarán en xeral moi nubrados, pero con chuvias moi escasas e ocasionais. As temperaturas non terán cambios significativos, polo que van a continuar en valores curtos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de componente norte, con intervalos de moderado nas rías baixas pola tarde. Falamos de mañá. Bueno, pois se queremos facer algo no campo e todas estas cousas que facemos en Galicia, nas zonas rurais, pois decir que pasado mañá mellora un poquinho tempo, especialmente na mitade sur, o xoves. E que o que nos espera a medio prazo, pois de momento nos espera pois posibilidades de chuvia e de bo tempo no fin de semana, pero con probabilidade de mellor tempo. Non así os comenzos da vindeira semana.

0: Está navegando onda virus, destino a Países Baixos, pasará fronte Galicia, pero ainda tarda pois polo menos dous días en pasar frente ás costas galegas. Por dar un dato a esta hora, e según o que podemos ver a través dos sistemas de seguimento de embarcacións, agora ainda estaría saindo da área das Illas Canarias, onde saliu ao redor das 7 da tarde de Tenerife, do porto de Granadilla, e agora estaría saindo da área das Illas Canarias. Ainda está moi lonxe da zona, ou máis ou menos da altura de Madeira ou Illa Portuguesa. Tardaría un poquinho máis en pasar de quizáis o pasado mañá, mércoles ou xoves, estaría perto xa de Galicia. Nos, cando pase de fronte Galicia, pasará alonxado, non? O comentaremos aquí. Pero que xa non ten ninguna, prácticamente ninguna importancia, non? Nestes momentos un cruceiro fantasma sin xente. Galicia primeira hora en Si Radio de Galicia. Seguimos hasta as 10 da mañá. Iremos contando algunhas das cousas que temos aquí e o que vaya xurdindo ao longo deste programa. Nos iremos, por suposto, botando man de todos os datos que nos vayan chegando, contando y contaremoslos aquí.
1: Galicia primeira hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
1: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
2: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantivo en Santiago de Compostela unha reunión de traballo co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, para reforzar a colaboración entre Galicia e o Norte portugués. O encontro, o primeiro entre os dous, dende a chegada de Santos ao cargo, no pasado mes de febreiro, serviu para abordar cuestións relacionadas coas infraestructuras, os fondos europeos e a preparación do Xacobeo 27. Un dos asuntos centrais da reunión foi a reclamación de melloras nas conexións ferroviarias entre Galicia e Portugal. Rueda destacou a importancia de contar con infraestructuras que garantan a competitividade da euroregión Galicia-Norte de Portugal e reclamar ao goberno español que cumpra cos compromisos previstos para a conexión da alta velocidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Falamos tamén, lóxicamente, de un tema de moita actualidade. É certo que as competencias non residen nin na Xunta de Galicia nin na CDRN, pero creo que temos moito que decir. Estou falando de todas as conexións ferroviarias, especialmente a conexión de alta velocidade que unirá Portugal con España a través da rexión norte e de Galicia. Estamos en contacto co ministro Pinto, co ministro das infraestructuras portuguesas, pero lóxicamente a CCDRN, o seu presidente, un interlocutor de primeira mão, e eu agradezo e ademais que nos confirmará que todo o que ven dicindo o goberno portugués respecto dos traballos en marcha, respecto dos prazos comprometidos, manténse na maneira dita, xa non lo confirmar ademais a reunión recente que tivemos co presidente da Cámara de Porto hai uns meses. Cada vez que teño contactos co ministro das infraestructuras portuguesa tamén así o reafirma e, polo tanto, aproveito unha vez máis para demandar do goberno español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
1: O presidente galego asegurou ademais que ambas as dúas administracións traballan para captar novos investimentos europeos, especialmente no contexto do remate do actual período de financiamento dos fondos de cooperación transfronteiriza, POTEC. No ámbito turístico, os dous representantes analizaron a preparación do Xacobeo 27 e coincidiron en reforzar a promoción conxunta do Camiño de Santiago. Alfonso Rueda destacou o crecemento do camiño portugués, que xa é a segunda ruta con máis influencia de peregrinos, así como da variante pola costa. Durante a reunión tamén se abordaron cuestións vinculadas á cooperación económica e cultural entre Galicia e Portugal, incluídas as oportunidades derivadas da lusofonía e do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Alfonso Rueda.
3: Falamos tamén da enorme oportunidade que vai supoñer o vindeiro Xacobeo ano 27, do crecemento exponencial que están tendo os dous camiños que empezan en Portugal, tanto o camiño tradicional, o que entra en Galicia por Tui, como o máis recente, Camiño da Costa, que está tendo un crecemento enorme. Celebrábamos hai pouco tempo os seus 10 anos, vimos como estaba crecendo, como foi crecendo ano a ano, e polo tanto, os peregrinos que cada vez máis chegan a Galicia camiñando dende Portugal, dende Porto, dende outras zonas do norte, tamén dende máis abaixo, pero principalmente dende o territorio do norte de Portugal, interésanos cada vez máis facer unha promoción conxunta, ter unha visión global deste fenómeno que a veces está máis en crecemento. Creo que neste momento, apenas 6 meses de que empezo o ano 27, moi oportuno tamén para falar de todo iso e ver como podemos millorar a experiencia dos portugueses que deciden chegar a Santiago empezando o seu periplo.
1: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal produtora de enerxías renovables do país helvético, tramita 3 proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Pola súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a un 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerouno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime.

8:38, seguimos en Galicia Primeira Hora, na sintonía de SIR Radio de Galicia. Imos a repasar algo da axenda do día na comunidade galega. Comenzamos con actividades do presidente da Xunta, que ás 11 horas vai visitar o municipio de Ames. O presidente da Xunta, acompañado polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades FP, Román Rodríguez, vai participar na presentación do anteproxecto de lei de Educación Dixital de Galicia. Será no CEIP Agro do Muiño. Ás 12:30 horas, en Santiago, o titular do Executivo Autonómico, acompañado neste caso do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visita a plataforma logística de Covirán. Hoxe tamén se celebra en Santiago a Comisión Octava de Pesca e Marisqueo no Parlamento. Ás 10:30 comeza, ás 11:30 hai a Xunta de Portavoces, como todos os martes. Ás 11:55, cada 12 menos 5 minutos, en Ourense, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participa na presentación a veciños do barrio de Ocouro do proxecto de transformación urbana Ocouto, cidade deportiva, proposto polos nacionalistas. Estamos vendo que a líder do BNG, Ana Pontón, onte estivo en Vigo, xa está en Ourense, está facendo un percorrido extenso por Galicia xa, pensando unha precampaña de dúas eleccións moi importantes que se van a ter lugar o vindeiro ano, que son as municipais e que son as estatais. E o absentismo estará sobre a mesa a partir das 9:30 da mañá en Santiago de Compostela. A ADECO e a Confederación de Empresarios de Galicia organizan a xornada Absentismo, efecto visible, causas invisibles, coa participación de distintas entidades no Hotel Porta do Camiño. E ás 10:15 en Vigo, neste caso xa noutra banda, o secretario confederal de Acción Sindical de Comisións Obreiras, Javier Pacheco, e a secretaria de Comisións Obreiras Galicia, Amelia Pérez, ofrecen declaracións antes de participar nunha concentración ante a sede da Confederación de Empresarios de Pontevedra. E ás 12 horas vai haber unha asamblea de delegados sindicais no Auditorio Mar de Vigo. Tamén hai máis cousas que contar, por exemplo, ás 10:45, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, intervén nun desauno á xestión da auga, retos de futuro. Isto en Santiago de Compostela. Pedro Blanco, delegado do Goberno, visita as instalacións da produtora CTV en Ourense. Ás 11 horas, presentación da colaboración artística do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense. Ás 12 horas en Pontevedra, rolda de prensa para anunciar a movilización contra ENCE e Altri por distintos colectivos. En Nogueira de Ramuín, que na provincia de Ourense, ás 9 horas, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e o secretario de Estado de Cultura, Jorge Martí, inauguran o 27º Encontro Internacional do Convenio da Paisaxe. Tamén en Ourense, ás 9:30, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, participa na inauguración das decimoquintas xornadas de enfermería da vocación e o liderado. E a nivel dos concellos, pois nos principais concellos de Galicia, temos que decir que en Lugo a nova alcaldesa Elena Candia preside a reunión da primeira mesa de seguridade na sede da policía local. Ás 13 horas participa na presentación dun libro, Lugo Poética. Ás 20 horas mantén un encontro con representantes da asociación Doarde Lucus. En Vigo hai unha rolda de prensa do BNG sobre a imputación da concelleira de Seguridade do Concello, e ás 10:30. En Santiago, unha rolda de prensa da alcaldesa Goretti San Martín para presentar a festa do banquete de Conxo ás 10:30. Ás 11 en Vigo, concentración do Foro Educativo As Ninguéns.
En Vigo tamén rolda de prensa do Comité de Empresa de Fomento de Construcciones e Contratas, que están pensando nunha folga a partir das 11 ás 11 e media en Pontevedra, rolda de prensa de presentación do programa de Maio Mes da Lingua. Na Coruña, Inés Rey, ás 11 e media, participa na lectura do Manifesto do Día Mundial da Fibromialxia. Ás 11 e media, como dixemos, e ás 12... En Lugo, a presidenta da Deputación, Carmela López, visita a mesa informativa que vai instalar a Asociación de Fibromialxia en Lugo.

0: sabedes moitísimas cousas neste día 12 de maio.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto no 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comezou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita 3 proxectos de baterías independentes, cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa
Dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 atendeu a 53 persoas implicadas en accidentes de tráfico registrados en Galicia durante a pasada fin de semana. Segundo informou o 061, entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do domingo producíronse en total 45 sinistros viarios nas 4 provincias galegas. O sábado foi a xornada con maior número de accidentes, con 23 accidentes contabilizados. Durante toda a fin de semana, a Central de Coordinación recibiu 58 chamadas relacionadas con accidentes de tráfico. As incidencias movilizaron 45 asistencias sanitarias, nas que foron atendidas 53 persoas. Do total de feridos, o 54% eran homes e o 46% mulleres. Ademais, o grupo de idade máis afectado foi o das persoas entre 30 e 44 anos, que representan o 39% dos casos. Por provincias, a Coruña foi a que registrou máis accidentes, cun total de 23, séguelle Pontevedra con 12 sinistros, mentras que en Ourense houbo 6 e en Lugo 4. En 42 dos accidentes foi necesario trasladar persoas feridas a centros hospitalarios, mentras que en outras 11 ocasións os afectados recibiron asistencia sanitaria no propio lugar do sinistro. Os recursos mobilizados incluíron ambulancias de soporte vital avanzado, ambulancias de soporte vital básico e equipos sanitarios de atención primaria integrados no dispositivo do 061. O novo goberno municipal de Lugo, encabezado por Elena Candia e o Partido Popular, iniciou os primeiros cambios na comunicación institucional do concello despois de asumir o mandato o pasado 7 de maio. A modificación máis visible a todo o momento foi o cambio da imaxe corporativa nas redes sociais municipais. Dende este domingo, a fotografía de perfil das contas oficiais do concello amosa o escudo da cidade sobre fondo branco, sustituindo o anterior logotipo baseado nun debuxo da muralla lucense. Segundo explicou o actual executivo local, a intención desta medida é unificar a identidade visual municipal e empregar unha imaxe que represente ao conxunto da cidadanía. O cambio estreouse coincidindo cun aviso publicado nas redes sociais sobre as molestias acústicas derivadas dun acto de xura de bandeira celebrado na esplanada do Parque Rosalía. A decisión provocou tamén reaccións políticas. O Grupo Municipal do PSOE publicou unha mensaxe na rede social Xe na que pide ao novo goberno que manteña parte da identidade anterior vinculada á campaña de cidade cardioprotexida impulsada durante o mandato socialista. Polo momento, a nova imaxe aínda non foi implantada de forma completa nos distintos soportes municipais. Tanto a sede electrónica como a páxina web do concello continúan utilizando o deseño empregado durante o anterior mandato. Na web municipal segue figurando ademais Miguel Fernández como alcalde da cidade, mentras aínda non aparece actualizada a información relativa ao novo equipo de goberno. Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto no 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comezou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois, oculto nunha maleta, abandonada nun descampado próximo ao establecemento.

0: A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime.
1: Si Radio, somos como a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Chegará a Galicia a fábrica de coches Chiaiz. Chegará, non chegará. Iso é a incógnita que está sobre a mesa nestos momentos, despois de que Rueda se mostrase nas últimas horas optimista. Prevé que, en caso de que chegue, abarcará a produción de pezas si se instala en Galicia, non solamente o montaxe de coches. Apela, en todo caso, a prudencia, pero dá por feito que de frutificar sería un proxecto amplo que abarcaría tamén a produción de pezas. O presidente da Xunta mostrouse este luns optimista ante a posibilidade de que a compañía chinesa Saiz Motors elixa Galicia para a instalación da súa fábrica europea de coches. Inda que apelou a prudencia, deu por feito que si frutifica abarcará a produción de pezas e non só a composición dos coches. A preguntas dos xornalistas na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta reivindicou que o seu deber como presidente é tratar de captar inversións para a comunidade. Inversións potentes e que creen postos de traballo. Dixo, antes de recalcar que é a razón da súa viaxe a este país e de que todas as xestións e de todas as xestións que realiza. Despois de contrapoñer esta actitude coas negativas por sistema a calquer implantación industrial por parte de quenes sempre se van a opoñer a todo en relación a seus rivais políticos, Rueda manifestou que agarda sinceramente ter boas noticias con respecto á fábrica da compañía china de automoción. En todo caso, advertiu que se trata dun proceso complexo que non só depende da Xunta, polo que é preciso actuar con toda a prudencia, unha actitude que, aínda que asegurou comprender a demanda de información, espera manter ata o final, coa vontade de optimismo que o para que o resultado sexa positivo. Foron declaracións do presidente da Xunta despois do Consello que tivo lugar no día de onte. Por certo, nun Consello no que o presidente da Xunta falou de moitas outras cousas máis.
1: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chang Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por algunha empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial. Pero onde as hai, onde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por eso, hoxe aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerás a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono das Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroá das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Xionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición ao redor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
0: Falaba así o presidente despois do Consello da Xunta, no que se aprobou un documento para facer realidade iso. O documento reflite a nova política de solo empresarial deseñada polo goberno galego, que pasa por concebirse como unha política industrial activa en o seu patrimonial, para que a Xunta adapte a comercialización do solo á realidade de cada parque empresarial e ás necesidades das empresas. O novo modelo prioriza a ocupación efectiva das parcelas e a creación da actividade económica real, de maneira que solo o solo empresarial se integra coa planificación enerxética, logística e industrial. Deste xeito, Galicia reforza a súa capacidade para captar proxectos industriais estratégicos e facilitar ampliacións empresariais.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Rueda optimista. Consaiz prevé que abarcará a producción de pezas si se instala en Galicia. O Partido Socialista de Galicia urxe un pacto nacional sobre o galego e acusa o Partido Popular de Galicia de poñelo en perigo de morte. A Xunta aspira a ter aprobada a principios do 27 a primeira lei de saúde pública de Galicia. Morre o tripulante dunha embarcación de recreo en Redondela o caer o mar. Feridas tres persoas despois de colisionar tres coches en Marín. Detido un home no punto de desarticulación. Detido un home na desarticulación dun punto de venta de drogas en o barco de Valdeorras. Rueda recoñece a xestión boa e seria do goberno de Sánchez polo antivirus e agradece a información recibida. Feridas dúas personas nun accidente con 4 coches implicados en Caldas de Reis. Confirman que o castro que hubo nas Illas Cíes estivo ocupado dende a época castrexa ata a Idade Media. E iso que non había embarcacións rápidas nin a motor. Detidas dúas personas na desarticulación dun punto de venta de drogas en Marín. Pérez, Xavier Pérez Igrexas, candidato á alcaldía de Vigo, chama a aglutinar o voto que quere cambio en Vigo, con BNG ao alza, afirma. Investigan a aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi supostamente abandonado nunha cuneta. A Comisión Nacional do Mercado da Competencia conclúe que Alsa pode prestar novos servicios de tren turístico en Galicia ou non competir con Renfe. Juan Carlos I volve de novo a Sanxenxo apenas un mes despois da anterior visita. O 061 de Galicia asiste a 53 persoas en 45 accidentes de tráfico durante a pasada fin de semana. E Pontevedra vai a acoller no ano 27 a gala dos premios Feroz por terceiro ano consecutivo. Detidas dúas personas na Coruña despois de darse a fuga e danar varios coches e dous coches patrulla. E a rotura dunha tubería de gas na obra da estación intermodal de Lugo deixa 1.200 clientes sin suministro. Fora de Galicia. En España e no mundo, un español aillado no Hospital Gómez Ulla dá positivo provisional en antivirus nunha PCR que lle fixeron. Non se descarta que nas vindeiras semanas poidan xurdir máis casos de antivirus relacionados co MV Ondiuns, que por certo navega xa cara a Países Baixos, pasará polas costas ou pasará perto de Galicia. Estados Unidos señala que o risco do antivirus para o público é moi baixo. O presidente de Canarias, Clavijo, di que o goberno canario tiña razón e ve evidente que podíanse reducir aínda máis os costos. 70 despois do varapao electoral nas eleccións locais, claro. Trump rexeita a proposta de Irán e avisa o alto fogo está en estado crítico. Israel aproba a creación dun tribunal militar especial que xuzgue a implicados dos ataques do 7 de outubro. Irán ve a resolución impulsada por Estados Unidos ante a ONU un intento de cambiar a xenda, abocado ao fracaso.

E unha noticia de fai moi poquiño. Un informe relaciona a desigualdade económica nos países ricos con peor saúde e menor rendimento académico dos nenos. Deses mismos... deses mismos países, ¿eh? 4 feridos, 3 deles graves por un choque en Madrid entre unha furgoneta e un coche que fuxía da policía en dirección contraria. Ocorriu esta mesma mañá. De madrugada, ocurriu sobre as 4:30 horas da madrugada deste martes na saída 19A da calzada interior de M40. 4 persoas feridas, 3 delas en estado grave despois dun choque frontal na carretera M40 entre unha furgoneta e un turismo que fuxía da Policía Nacional circulando ademais en dirección contraria. Fontes de emerxencias de Madrid informaron que o accidente ocurriu sobre as 4:30 horas da madrugada deste martes na saída 19A da calzada interior de M40. Como consecuencia do forte impacto, os dous condutores quedaron atrapados no interior e foron rescatados por bombeiros do Concello de Madrid. En total, SAMUR, Protección Civil, atendeu a 4 pacientes, 3 deles graves, mentras que outros 2 afectados quedaron baixo custodia policial.

Imos ir agora ás temperaturas nas principais cidades de Galicia, despois o tempo que nos facilita Meteo Galicia e despois faremos un pequeniño repaso á situación nas estradas de Galicia a esta hora da mañá. Tamén veremos no mapa de incidencias como está a cuestión. En principio, o que podemos decir sobre as temperaturas, seguimos a iso de forma inmediata.

Pues neste martes 12 temos a temperatura máis baixa en Lugo, 10 grados de temperatura nestos momentos, 10 grados tamén en Santiago de Compostela, 12 grados en Ourense, 12 grados en Ferrol, 12 grados en Pontevedra, 13 grados en Vigo, 13 grados na Coruña. Manténse, di Meteo Galicia, a inestabilidade atmosférica cunha xornada marcada polos ceos parcialmente cubertos e os chubascos máis frecuentes e intensos no centro e sur da comunidade durante a tarde que irán desaparecendo a noite. As temperaturas mínimas non van experimentar cambios significativos mentras que as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento sopra frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral coruñés. Para mañá mércores día 13, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade queda situada a partir de mañá nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións con réxime de ventos de compoñente norte e que se agarda unha xornada de ceos parcialmente cubertos con algúns chubascos ocasionais máis probables pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. O vento soprará frouxo de compoñente norte, di Meteo Galicia. Decíamos que íamos a analizar ou a ver a situación nas estradas a esta hora da mañá. Non hai complicacións demasiado graves nas estradas e agás algunhas cuestións como tráfico lento, por exemplo, na que estábamos vivindo fai un momento, na A55 entre o Porriño e Vigo, un tráfico lento que moitas veces pensamos que debido a accidentes que se producen, neste caso tiñan que ver con cortes de carril por obras moitas veces pequeniñas, ¿no? Cortanse carrís, faise un tráfico lento en horas puntas, moitas veces non sabemos incluso isto se fai a propósito, non? Tamén hai bastantes problemas na estrada na 52 antes de chegar a Cañiza, con algún carril da 52 cortado. Tamén cerca de Verín, como un solo carril cerca de Verín por bastantes complicacións, pero bueno, son moitísimos quilómetros. Na carril único de doble sentido, na Nacional 525, entre o punto quilométrico 181 e 170. Na 525 tamén, no punto quilométrico 110 ao 181. Na A52, tamén carrís cortados en Lubián. E atención, hoxe de novo, como noutras ocasións, vemos que A8 ten de novo problemas de baixa visibilidade debido á néboa. Pero no día de hoxe, unha importante baixa visibilidade, según os datos que nos facilita a Dirección Xeral de Tráfico. Visibilidade moi reducida. Velocidade limitada a 60 km hora dende o punto quilométrico 536 ao 552. Recordamos na A8. Por néboa intensa, velocidade recomendada, non? Velocidade máxima limitada a 60 km por hora. E agora imos tamén a botar man do mapa das incidencias en Galicia que nos facilita o 112 para saber si hai algunha incidencia ou se mantén algunha incidencia aberta importante. Dende as 8 da mañá temos un accidente de tráfico no centro de Pontevedra. Con feridos está xustamente
na rúa Tablada. Atención, se teñen que pasar por esta rúa, hai este accidente con feridos no centro de Pontevedra. E tamén hai outra incidencia de madrugada na localidade de Folgoso do Caurel. Un accidente con feridos, despois daremos datos deste accidente, pois que é cerca de Santa Eufemia, na estrada Lugo 651.

Neste caso, o accidente, pues, temos xa datos que nos facilitan os nosos compañeros de a redacción. O 112 Galicia tivo constancia deste accidente pasados uns minutos das 12:30 horas a través do sistema automático de avisos do teléfono dun dos implicados. O accidente deixou dúas personas feridas. Rexistrouse no quilómetro 16 da Estrada Lugo 651 na parroquia de Vilamor en Folgoso do Caurel. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bomberos de Monforte, do GES de Quiroga, da Garda Civil de Tráfico, dos voluntarios de Protección Civil de Folgoso do Caurel e dos servicios de mantenimento da estrada. Pouco despois, un dos feridos contactou co 112 Galicia e explicou que o seu acompañante estaba gravemente ferido e posiblemente atrapado no interior do vehículo, inda que finalmente non foi necesario escarcelalo e foi evacuado en ambulancia polos profesionais sanitarios. O accidente, como decimos, produciuse ás 12:30 da noite, nas 12:30 da pasada madrugada.

Temos que destacar tamén algunha cousa máis. Un helicóptero do Servicio de Gardacostas de Galicia localizou a unha vítima no mar, o corpo do tripulante dunha embarcación que chocou contra unha batea en Redondela. Ademais, tamén foi localizado un tripulante dunha embarcación que, tras ver o accidente, desplazouse ata a zona. Afortunadamente, neste caso, atopase en bo estado. Un particular foi quen avisou 10 minutos antes das 6 da tarde, chamando ao 112 para pedir axuda. Indicaba que acababa de ver como unha embarcación estaba a golpearse contra as bateas no peirao de Chapela Redondela. Tamén, ao mesmo tempo, outro particular avisaba dunha embarcación na zona de bateas que parecía ter problemas. De inmediato, 112 pasou o aviso a salvamento marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, que desplazou ao punto un helicóptero a Garda Civil que derivou unha embarcación a Policía Nacional e local, aos profesionais do Grupo Acuático de Bombeiros de Baixo Miño e aos efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade de Redondela. Asimesmo, foron informados o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e da Autoridade Portuaria de Vigo, que xa tiñan constancia deste suceso. Despois de ser localizado polo helicóptero do Servicio de Gardacostas de Galicia, o equipo acuático da Garda Civil rescatou a vítima para a súa embarcación. Isto ocurriu en Redondela. Foi o corpo do tripulante dunha embarcación que chocou contra unha batea. A embarcación seguiu sola despois de que el caíra. E dúas persoas resultaron feridas despois de verse 4 coches implicados nun accidente en Caldas de Reis. Foi ao fío das 2:30 de onte. E en Ponteareas, un condutor quedou atrapado. Neste caso, foi o mesmo implicado que informou o 112 10 minutos despois das 5 da tarde. Indicaba que lle emborcara o coche preto da igrexa de Cristiñade, no lugar de Outeiro, parroquia de Cristiñade, en Ponteareas. Asegurada que non estaba ferido, pero non podía sair do interior do coche, que quedara no medio da estrada. De contado, dende o 112 Galicia informouse o GES Bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico. Tamén se pasou aviso á policía local, aos efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección e aos bombeiros de Vigo. Finalmente, os membros do GES Bombeiros de Ponteareas sacaron a persoa polo maleteiro do vehículo e foi preciso que se achegase a to punto o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a persoa, que en principio non parecía revestir gravedade.

0: Son as 9 da mañá e 25 minutos. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
1: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
2: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.

0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantivo en Santiago de Compostela unha reunión de traballo co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, para reforzar a colaboración entre Galicia e o Norte portugués. O encontro, o primeiro entre os dous, dende a chegada de Santos ao cargo, no pasado mes de febreiro, serviu para abordar cuestións relacionadas coas infraestructuras, os fondos europeos e a preparación do Xacobeo 27. Un dos asuntos centrais da reunión foi a reclamación de melloras nas conexións ferroviarias entre Galicia e Portugal. Rueda destacou a importancia de contar con infraestructuras que garantan a competitividade da euroregión Galicia-Norte de Portugal e reclamar ao goberno español que cumpra cos compromisos previstos para a conexión da alta velocidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Falamos tamén, lóxicamente, de un tema de moita actualidade. É certo que as competencias non residen nin na Xunta de Galicia nin na CDRN, pero creo que temos moito que decir. Estou falando de todas as conexións ferroviarias, especialmente a conexión de alta velocidade, que unirá Portugal con España a través da rexión norte e de Galicia. Estamos en contacto con o ministro Pinto, con o ministro das infraestructuras portuguesas, pero lóxicamente a CCDRN, o seu presidente, un interlocutor de primeira mão, e eu agradezo ya ademais que nos confirmará que todo o que ven dicindo o goberno portugués respecto dos traballos en marcha, respecto dos prazos comprometidos, manténse na maneira dita. Xa nos lo confirmará ademais a reunión recente que tivemos co presidente da Cámara de Porto hai uns meses. Cada vez que teño contactos co ministro das infraestructuras portuguesa tamén así o reafirma, e polo tanto aproveito unha vez máis para demandar do goberno español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
0: O presidente galego asegurou ademais que ambas as dúas administracións traballan para captar novos investimentos europeos, especialmente no contexto do remate do actual período de financiamento dos fondos de cooperación transfronteiriza, POTEC. No ámbito turístico, os dous representantes analizaron a preparación do Xacobeo 27 e coincidiron en reforzar a promoción conxunta do Camiño de Santiago. Alfonso Rueda destacou o crecemento do camiño portugués, que xa é a segunda ruta con máis influencia de peregrinos, así como da variante pola costa. Durante a reunión tamén se abordaron cuestións vinculadas á cooperación económica e cultural entre Galicia e Portugal, incluídas as oportunidades derivadas da lusofonía e do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Alfonso Rueda.
1: Falamos tamén da enorme oportunidade que vai supoñer o vindeiro Xacobeo ano 27, do crecemento exponencial que están tendo os dous camiños que empezan en Portugal, tanto o camiño tradicional, o que entra en Galicia por Tui, como o máis recente, Camiño da Costa, que está tendo un crecemento enorme. Celebrábamos hai pouco tempo os seus 10 anos, vimos como estaba crecendo, como foi crecendo ano a ano, e polo tanto os peregrinos que cada vez máis chegan a Galicia camiñando dende Portugal, dende Porto, dende outras zonas do norte, tamén dende máis abaixo, pero principalmente dende o territorio do norte de Portugal, interésanos cada vez máis facer unha promoción conxunta, ter unha visión global deste fenómeno que a veces está máis en crecemento. Creo que neste momento, apenas 6 meses de que empece o ano 27, moi oportuno tamén para falar de todo iso e ver como podemos millorar a experiencia dos portugueses que deciden chegar a Santiago empezando o seu periplo en Portugal.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22% e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura ademais que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola

0: a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou no imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes, cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO, Extorage, Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO, Extorage, Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O pasaxeiro español do cruceiro MV Ondius, que deu positivo provisional por antivirus, permanece ingresado na unidade de illamento de alto nivel do Hospital Central da Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Segundo informou o Ministerio de Sanidade, o paciente presentou durante a noite de este luns febrícola e síntomas respiratorios, aínda que polo momento permanece estable e sen empeoramento clínico evidente. Sanidade comunicou este luns pola noite que un dos 14 españoles repatriados dende Canarias nun avión militar dera positivo provisional na proba PCR realizada a súa chegada ao hospital madrileño. Naquel momento afectado non presentaba síntomas e o seu estado xeral era bo. Nas próximas horas se coñeceranse os resultados definitivos dunha segunda análise confirmatoria. As outras 13 persoas illadas deron negativo nas probas PCR analizadas no Centro Nacional de Microbioloxía. Entre os repatriados hai 5 persoas de Cataluña, 3 da Comunidade de Madrid, 3 do Principado de Asturias, unha de Castela e León, unha de Galicia e outra da Comunidade Valenciana. Os pasaxeiros van permanecer en cuarentena no Hospital Gómez Ulla. Para atender este operativo, o centro reforceu o seu personal con alrededor de 80 profesionais. O secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla, explicou que a cuarentena contará dende o pasado 6 de maio e poderá prolongarse ata os 42 días. Padilla sinalou tamén que a aparición dun caso positivo era unha posibilidade prevista dentro do operativo organizado para evacuar aos pasaxeiros do cruceiro e trasladalos a un centro especializado.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Un helicóptero do Servicio de Gardacostas de Galicia localizou no mar o corpo do tripulante dunha embarcación que sufriu un accidente contra unha batea na zona do Peirao de Chapela, en Redondela. Segundo informou o 112 Galicia, ademais da vítima mortal, tamén foi localizado outro tripulante dunha embarcación que se desplazara ato lugar tras presenciar o sinistro. Esta persoa atópase en bo estado. O operativo activouse poucos minutos antes das 6 da tarde, cando un particular contactou co servizo de emerxencias para alertar de que unha embarcación estaba a golpearse contra as bateas na zona de Chapela. Case ao mesmo tempo, outra chamada advertía da presenza dunha embarcación con aparentes problemas entre as bateas. Despois de recibir os avisos, o 112 movilizou a salvamento marítimo e ao Servicio de Gardacostas de Galicia, que desprazou un helicóptero ata o punto. Tamén participaron no operativo efectivos da Garda Civil, que enviou unha embarcación, ademais da Policía Nacional e local. Os profesionais do Grupo Acuático dos Bombeiros do Baixo Miño e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Asimismo, foron informados o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Autoridade Portuaria de Vigo, que xa tiñan constancia do sucedido. Unha vez localizada a vítima desde o helicóptero de Gardacostas, o equipo acuático da Garda Civil procedeu ao seu rescate e traslado ata embarcación do operativo. O Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 atendeu a 53 persoas implicadas en accidentes de tráfico registrados en Galicia durante a pasada fin de semana. Segundo informou o 061, entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do domingo producíronse en total 45 sinistros viarios nas 4 provincias galegas. O sábado foi a xornada con maior número de accidentes, con 23 accidentes contabilizados. Durante toda a fin de semana, a Central de Coordinación recibiu 58 chamadas relacionadas con accidentes de tráfico. As incidencias movilizaron 45 asistencias sanitarias, nas que foron atendidas 53 persoas. Do total de feridos, O 54% eran homes e o 46% mulleres. Ademais, o grupo de idade máis afectado foi o das persoas entre 30 e 44 anos, que representan o 39% dos casos. Por provincias, a Coruña foi a que registrou máis accidentes, cun total de 23, séguelle Pontevedra con 12 sinistros, mentras que en Ourense houve 6 e en Lugo 4. En 42 dos accidentes foi necesario trasladar persoas feridas a centros hospitalarios, mentras que en outras 11 ocasións os afectados recibiron asistencia sanitaria no propio lugar do sinistro. Os recursos mobilizados incluíron ambulancias de soporte vital avanzado, ambulancias de soporte vital básico e equipos sanitarios de atención primaria integrados no dispositivo do 061.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A policía local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8 e 10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección á Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A Fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podía encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece, ademais, que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. Dúas persoas resultaron feridas no mediodía de este luns nun accidente de tráfico registrado na localidade pontevedresa de Caldas de Reis, no que se viron implicados 4 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso produciuse arredor das 2:30 da tarde, cando o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou a existencia dun accidente na Estrada Nacional 550, altura do quilómetro 93, na zona de Carracedo. Despois de recibir alerta, o Centro de Emerxencias mobilizou aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Tamén foron informados os bombeiros de Vila García, os efectivos de Protección Civil e o personal de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os membros de Protección Civil confirmaron que no accidente estaban implicados 4 coches. Como consecuencia da colisión, 2 persoas tiveron que ser atendidas polos servizos sanitarios e posteriormente trasladadas ao Hospital Domínguez de Pontevedra para recibir asistencia médica. O operativo desenvolveuse na zona mentras se realizaban as tarefas de atención ás vítimas e de regulación do tráfico na vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O 112 Galicia registrou unha tarde deste luns un accidente de tráfico no municipio de Ponteareas, onde un vehículo emborcou na parroquia de Cristiñade e o seu condutor quedou atrapado no interior do turismo. Foi o propio implicado que contactou co servicio de emerxencias pouco minutos despois das 5 da tarde. Segundo indicou, o coche emborcara preto da igrexa de Cristiñade, no lugar de Outeiro, e aínda que aseguraba non estar ferido, non podía sair do vehículo que quedara atravesado no medio da estrada. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizou os efectivos do GES, bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico. Tamén foron alertados a Policía Local, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e os bombeiros de Vigo. Unha vez no lugar, os membros do GES bombeiros conseguiron liberar o condutor que tivo que sair do turismo a través do maleteiro. A to punto tamén se desplazou personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a persoa implicada no accidente. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o estado do condutor non parecía revestir gravedade. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita 3 proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O 112 Galicia registrou na tarde deste luns un accidente de tráfico no municipio de Ponteareas, onde un vehículo envorcou na parroquia de Cristiñade e o seu condutor quedou atrapado no interior do turismo. Foi o propio implicado que contactou co servicio de emerxencias pouco minutos despois das 5 da tarde. Segundo indicou, o coche envorcara preto da igrexa de Cristiñade, no lugar de Outeiro, e aínda que aseguraba non estar ferido, non podía sair do vehículo que quedara atravesado no medio da estrada. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizou os efectivos do GES, bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico. Tamén foron alertados a Policía Local, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e os bombeiros de Vigo. Unha vez no lugar, os membros do GES bombeiros conseguiron liberar o condutor que tivo que sair do turismo a través do maleteiro. A to punto tamén se desplazou personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a persoa implicada no accidente. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o estado do condutor non parecía revestir gravedade. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou por unanimidade unha declaración institucional para abordar os problemas de convivencia entre a actividade agrícola e a veciñanza derivada da proliferación de moscas en zonas próximas ao río Miño. O acordo contou co apoio dos grupos municipais do BNG, PP e PSOE e reclama unha resposta coordinada entre administracións baseada en criterios científicos. O Goberno local lembrou que leva anos trasladando incidencias e realizando seguimento desta problemática a través do Departamento Municipal de Medio Ambiente da Policía Local, en coordinación coa Consellería de Medio Rural, competente na inspección e control do uso de abonos agrícolas. Ademais, o Concello puxo en marcha no ano 23 unha mesa de traballo aberta na que participan representantes veciñais, comunidades de monte

0: extraídas de auga, membros do sector agrícola, personal experto e representantes da Xunta de Galicia. Como resultado deste proceso, elaborouse un estudio encargado ao Departamento de Bioloxía Ambiental da Universidade de Vigo, que conclúe que as eclosións de moscas están relacionadas principalmente coa combinación do cambio climático e determinadas prácticas de xestión de residuos agrícolas, especialmente os procedentes de explotacións avícolas. A alcaldesa Sandra González sinalou que o acordo supón unha mostra de responsabilidade institucional e destacou a necesidade de garantir a convivencia, protexer a saúde e o benestar da veciñanza e ao mesmo tempo defender unha actividade esencial para o territorio. Entre as medidas aprobadas figura a solicitude á Xunta para colaborar na elaboración dun proxecto piloto de estrategia territorial integrada que permita desenvolver solucións innovadoras e baseadas en criterios técnicos. O Concello tamén reclama reforzar as tarefas de asesoramento, inspección e control sobre o uso de abonos e a correta xestión dos residuos agrícolas. Ademais, o Goberno local comprométese a intensificar a vixianza municipal a través do Departamento Técnico de Medio Ambiente e da Policía Local e reforzar a mesa de traballo coa incorporación de máis personal técnico da Xunta, representantes municipais do sector agrícola e das asociacións veciñais. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha axenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteránse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con colectivo alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: O galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Orraca, Sambreixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: nacionalista galego. Xunto á placa conmemorativa apareceu tamén un escrito con mensaxes críticas contra o comunismo e a violencia política. Moncho Reboiras, de nome José Manuel Reboiras Noia, naceu en Dodro no ano 1950 e morreu en agosto de 1975 en Ferrol, despois de recibir disparos de axentes da Brigada Político Social Franquista. Durante os anos 70 destacou como sindicalista e dirixente político vinculado á Unión do Pobo Galego e participou no movemento nacionalista galego da época. Segundo recollen distintas referencias históricas, Reboiras formou parte dos sectores que defendían a creación dun movemento armado no contexto da oposición ao franquismo. Polo momento non trascenderon datos sobre posibles autores dos actos vandálicos nin sobre a apertura dunha investigación relacionada cos feitos. O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
1: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
0: A Asociación Gatiños de Ortigueira, creada este mesmo ano, reclama ao Concello que aborde de maneira estruturada, estable e continuada a xestión das colonias felinas existentes no municipio. O colectivo advirte de que a situación destes animais está a empeorar debido á aparición de enfermidades, á reproducción sen control e ao incremento de crías mortas nas colonias. Segundo explica a entidade, levan tempo á espera da asignatura dun convenio co Concello que lles permita actuar de forma coordinada para afrontar esta problemática. Porén, aseguran que os trámites administrativos están a demorarse en exceso e que non están atopando as facilidades necesarias para desenvolver o traballo que marca a legislación vixente en materia de benestar animal. A asociación lembra que a Lei de Benestar Animal atribúe aos concellos a responsabilidade da xestión das colonias felinas, incluindo o control da poboación mediante programas de esterilización e seguimento dos animais. Gatiños de Ortigueira sinala ademais que existen liñas de axuda e subvencións de outras administracións para financiar este tipo de actuacións, aínda que subliña que é necesaria unha tramitación áxil para poder acceder a elas. O colectivo ofrece a súa colaboración ao Concello para asumir tarefas de campo, xestión directa e seguimento das colonias, pero insiste en que son precisos recursos económicos e respaldo institucional para desenvolver ese labor.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e...

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh boy.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados en Ourense.

0: máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
0: O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Urraca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, Abarraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas.
3: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que...

0: Saúdos, boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. Galicia quere gañar peso industrial e a Xunta acaba de anunciar un dos movimentos máis ambiciosos dos últimos anos neste ámbito. O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial ata o ano 2030, cun investimento superior aos 440 millóns de euros. A medida vai afectar as 4 provincias e inclúe unha treintena de actuacións en diferentes fases de desenvolvemento. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, hoxe escoitaremolo aquí, o obxectivo é reforzar a capacidade de Galicia para captar novos proxectos empresariais e facilitar tamén a ampliación das industrias xa implantadas no territorio. O plan contempla actuacións destacadas en parques empresariais como Morás en Arteixo, As Gándaras en Lugo, o Xinzo de Limia, ademais doutras previstas en localidades como Lalín, Carballo, A Estrada, San Cibrán das Viñas ou Pollo. A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización para facer máis atractivo o acceso ás parcelas, incluindo descontos de ata o 50% e procedimentos máis áxiles para proxectos industriais considerados estratégicos. E esta cuestión vai moito máis alá da simple urbanización de terreos. O solo industrial é unha ferramenta clave para definir o futuro económico dun país. Sen espacio preparado, sin infraestructuras e sen capacidade de resposta rápida, é prácticamente imposible competir por investimentos nun contexto internacional cada vez máis duro. Aí temos a Portugal, a Beira e a lección que nos estaba dando ata agora. Galicia leva anos reclamando máis industria, máis emprego cualificado e menos dependencia doutros territorios. E para iso, fan falla decisións concretas. O anuncio da Xunta vai precisamente nesa dirección: crear condicións para atraer empresas, consolidar actividade económica e xerar cadeas de valor propias. Nun momento de transformación global da industria, coa automoción eléctrica, as novas tecnoloxías e a relocalización de fábricas sobre a mesa, Galicia non pode quedarse fora. E tampouco sería mala noticia que compañías internacionais como Scythe Motors poidan ver na comunidade galega unha oportunidade real para instalarse e producir, porque o debate xa non é canto solo hai dispoñible, senón que modelo económico quere ter Galicia dentro de 10 ou 15 anos. Máis industria significa tamén máis emprego, máis innovación e máis capacidade para competir nun escenario internacional, como decimos, cada vez máis exixente. Hai que estar atentos, pero non é mala noticia esta proposta nova da Xunta de Galicia. É que nin todos os días se pode decir que se van a habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial. Así comenzamos hoxe o Noticias 1430 en Si Radio de Galicia, nunha xornada que temos estes outros asuntos no noso sumario. Galicia ampliará ata Portugal a liña de comunicación cuántica entre Santiago e Vigo para reforzar a ciberseguridade europea. O goberno galego inicia a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia para reforzar a prevención e a resposta ante riscos sanitarios. O consultivo avala indemnizar con 190.000 euros a familia dun paciente falecido despois dun atraso no diagnóstico dun cancro no Hospital de Vigo, na área sanitaria de Vigo. A Organización Mundial da Saúde eleva 11 os casos positivos vinculados ao brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. A Audiencia Provincial da Coruña ordena repetir un xuicio por violencia machista no Partido Xudicial de Negreira. A Policía Local da Coruña intercepta un home armado con un machete despois dunha persecución polo centro da cidade. Vandalizada en Santiago a estatua de Moncho Reboiras instalada recentemente na rúa Carreira do Conde. O Concello de Allariz denuncia continuos cortes e microcortes de luz en varias parroquias do rural. A Asociación Gatiños de Ortigueira reclama medidas urxentes para controlar as colonias felinas do municipio. Dúas persoas resultan feridas nun accidente con 4 vehículos implicados na Nacional 550 ao seu paso por Caldas de Reis. Un accidente con único vehículo deixa 2 feridos na estrada Lugo 651 en Folgoso do Courel. E un accidente con único vehículo deixa un condutor atrapado tras embarcar en Cristiñá de Ponteareas. Localizado o corpo do tripulante dunha embarcación que chocou contra unha batea na zona de Chapela en Redondela. Estes son os asuntos que temos polo momento. Os asuntos están na mesa e o noso interés é contalos. Hasta as 3 da tarde aquí no Galicia 14:30 de Si Radio de Galicia. No nome do equipo técnico e de redacción que fai posible este programa, saúdos de Gabino Porto. Como se di en Ourense, imos a luz. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este martes que non existen indicios de que o brote de antivirus detectado no cruceiro MV Ondiums poida derivar nunha situación sanitaria de maior alcance. O representante da OMS compareceu xunto ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, para lanzar unha mensaxe de tranquilidade e explicar que a avaliación do risco sanitario global continúa sendo baixa. Segundo detallou a Organización Mundial da Saúde, o número de casos positivos asociados ao brote elévase actualmente a 11. Todos os casos confirmados e sospeitosos permanecen illados e baixo supervisión médica estricta para minimizar o risco de transmisión. O responsable da Organización Internacional destacou tamén que non se registraron falecementos dende o pasado 2 de maio e indicou que as cifras mantivéronse estables durante a última semana grazas ás medidas adoptadas polos distintos gobernos implicados. En relación coa cuarentena, o responsable explicou que a recomendación da Organización Mundial da Saúde é manter un período de illamento e supervisión durante 42 días contados dende o 10 de maio, polo que o seguimento prolongaríase ata o 21 de xuño. Pola súa banda, Pedro Sánchez cualificou de éxito o operativo de desembarco e repatriación dos pasaxeiros do cruceiro e asegurou que o Executivo continuará pendente da evolución das persoas hospitalizadas no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Entre elas atópase o pasaxeiro español que deu positivo provisional en antivirus, que presenta febrícula e síntomas respiratorios, aínda que polo momento permanece estable e sen empeoramento clínico evidente. O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. A Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chan Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por alguna empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial, pero onde as hai, donde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por eso, aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono das Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares, agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroa das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Xionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición alrededor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
0: A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización do solo empresarial, entre elas descontos de entre o 30 e o 50% para adquisición de parcelas e un sistema de oferta pública permanente para os terreos que non se vendan inicialmente. Outra das novidades será a posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial para proxectos industriais estratégicos ou iniciativas empresariais singulares, co obxectivo de axilizar a implantación de empresas en Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Ten que ver cun desenvolvemento legislativo que nestes momentos fais imprescindible. En Galicia existe unha lei de saúde, a lei de saúde de Galicia, así se chama, que ten máis de 20 anos, pero que é unha lei que regula todos as disposicións sobre cumplimento das obrigas da administración sobre a saúde en xeral. O que estimamos que era necesario facer, e esta é a razón deste acordo, unha lei específica sobre saúde pública, e moito máis despois dos episodios que vimos e que estamos vendo, todo o que ten que ver coa pandemia do COVID, os procedimentos que hubo que poñer en marcha, reforzar os sistemas de control epidemiolóxico, o que estamos vendo estes días co antivirus. Bueno, todo isto acredita a necesidade de fixarse especialmente, ter todo previsto no que se refira a sanidade pública e a saúde pública. E, polo tanto, o que fixemos foi iniciar os trámites para elaborar a primeira lei de saúde pública de Galicia, con varios objetivos. O xeral é mellorar a resposta ante os riscos sanitarios existentes e, sobre todo, ante novos riscos sanitarios que poidan surxir, establecer protocolos de actuación, reducir a incidencia destas enfermedades e, en xeral, garantir unha mellor saúde pública de toda a poboación. Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas, de obras públicas, e reducir as enfermidades crónicas.
0: A Xunta considera que Galicia presenta, ademais, circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. Antonio Gómez Caamaño.
2: Para cumplir con esos objetivos que nos temos fixado, hoxe mesmo abrimos no portal de transparencia e goberno aberto o proceso de consulta do anteproxecto de Lei de Saúde Pública de Galicia. Iniciamos así a tramitación da que será a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia, coa que pretendemos optimizar a resposta aos novos riscos sanitarios, gañar en anticipación e reforzar o enfoque preventivo co obxectivo último de reducir a incidencia de enfermidades e mellorar a calidade de vida de todos os galegos. A través deste proceso de consulta pública recollaremos as achegas dos axentes implicados e da cidadanía para a redacción da nova norma. A previsión é traer o texto de anteproxecto de lei para a súa aprobación polo Consello da Xunta e posterior remisión ao Parlamento a principios de ano. Polo tanto, con esta nova lei estableceremos un marco xurídico moderno, integral e adaptado ás necesidades actuais da sanidade pública de Galicia, que nos permitirá seguir despuntando e sendo referencia nesta materia.
0: A futura lei incorporará o enfoque de saúde de todas as políticas, de maneira que as actuacións públicas teñan en conta o impacto na saúde da poboación, e aplicará tamén o modelo de unha soa saúde, integrando a saúde humana, animal e ambiental. O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón, ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22 nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de POC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España e unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
1: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 kilómetros máis desta liña cuántica. E a idea, este un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa, é dicir, habería unha liña de tecnoloxía cuántica entre Santiago de Compostela e Lisboa. Xa digo que parte dun proxecto europeo entre Galicia e norte de Portugal, son os principales socios, son algo máis de 10 millóns de euros, e agora facemos esta primeira prolongación de 10 kilómetros. Isto para que vai servir? Para moitas cousas, xa decía, a máis clara, a mellora da ciberseguridade e protección de datos que se transmiten de xeito internacional. Estamos falando de cruzar a fronteira con Portugal. E isto implica maior seguridade nas redes eléctricas, no tráfico aéreo, nas transaccións bancarias, na transmisión de datos relacionados coa saúde das persoas, comunicacións gubernamentais, comunicacións no eido militar, en xeral todo aquelo, non solo, pero especialmente todo ten que ver coa ciberseguridade e a transmisión de datos do xeito máis seguro posible.
0: Nesta iniciativa participan entidades galegas como o Centro de Supercomputación de Galicia e a Universidade de Vigo, ademais de universidades, centros tecnolóxicos e empresas de España e Portugal. O Goberno Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense iniciou a tramitación dos orzamentos para o ano 26, unhas contas que serían as últimas do actual mandato antes das eleccións municipais previstas para o vindeiro ano. O Executivo, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, precisou apoio ou polo menos abstención de algún dos grupos da oposición para sacar adiante o documento, xa que goberna en minoría. Por o momento, nin Partido Popular, nin PSOE, nin BNG amosaron respaldo ao proxecto orzamentario e os tres grupos rexistraron enmendas. No caso do Partido Popular, as propostas céntranse especialmente nas políticas sociais, na vivenda e na dinamización económica. Entre outras medidas, os populares propoñen aumentar as partidas destinadas ás axudas de emerxencia e ao financiamento de proxectos impulsados por entidades sociais. Tamén apostan pola creación dun plan municipal para adquirir inmobles no casco histórico, rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. Ademais, o PP reclama recuperar o espazo da Molinera como centro de dinamización económica e o centro Lusquiños como punto de encontro para a mocidade ourensá. As emendas incluen, igualmente, melloras nas zonas termais e a creación de novos aparcadoiros. Pola súa banda, o PSOE tamén presentou propostas de modificación. Os socialistas avanzan que buscan introducir cambios nun documento que consideran clave para o último ano de mandato municipal. Dende o PSOE subliñan, ademais, a necesidade de contar cuns orzamentos actualizados para afrontar investimentos pendentes, garantir a estabilidade financiera do concello e dar continuidade á prestación dos servizos públicos municipais. A Asociación Gatiños de Ortigueira, creada este mesmo ano, reclama ao Concello que aborde de maneira estruturada, estable e continuada a xestión das colonias felinas existentes no municipio. O colectivo advirte de que a situación destes animais está a empeorar debido á aparición de enfermidades, á reproducción sen control e ao incremento de crías mortas nas colonias. Segundo explica a entidade, levan tempo á espera da asignatura dun convenio co Concello que lles permita actuar de forma coordinada para afrontar esta problemática. Porén, aseguran que os trámites administrativos están a demorarse en exceso e que non están atopando as facilidades necesarias para desenvolver o traballo que marca a legislación vixente en materia de benestar animal. A asociación lembra que a Lei de Benestar Animal atribúe aos concellos a responsabilidade da xestión das colonias felinas, incluindo o control da poboación mediante programas de esterilización e seguimento dos animais. Gatiños de Ortigueira sinala ademais que existen liñas de axuda e subvencións de outras administracións para financiar este tipo de actuacións, aínda que subliña que é necesaria unha tramitación áxil para poder acceder a elas. O colectivo ofrece a súa colaboración ao Concello para asumir tarefas de campo, xestión directa e seguimento das colonias, pero insiste en que son precisos recursos económicos e respaldo institucional para desenvolver ese labor. O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Urraca, Sambreixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio

0: entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8:10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor, xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección a Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido.
1: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: que dentro da bisbarra da comarca é o gran evento da xornada de martes. Non adoita haber moita actualidade ou polo menos moitos eventos deportivos a golpe de martes, pero se cadro o calendario pois desta vez foi así. E temoste aquí para pois un pouco para que fales comigo, para que fales connosco e para xente do en primeiro lugar do que che pareceu o Celta no Metropolitano, porque é certo que isto son cousas que xa comentamos onte, pero a min apetéceme tamén saber que che pareceu ese partido.
1: Fixo o partido que ten que facer un equipo cando vai ao Metropolitano, ao Bernabéu, ao Camp Nou, partido de poucos erros, de ter moito moito acerto e de estar moi moi dentro do partido durante os 90 minutos.
0: Sí, sí, eu xa comentaba antes, pareceme que foi un pouco o exemplo de moitos partidos deste Celta de Giraldez esta tempada, que virou de un fútbol cara un pouco máis atractivo, un pouco máis apetecible de ver, cara un fútbol pois que sen ser tan agradable a vista, podemos dicir, ou tan na busca do virtuoso, non deixa de ser plenamente efectivo, e efectivo uns niveles que estamos a falar de que, bueno, grazas a ese resultado conseguiu ser o mellor visitante da súa historia, da historia do equipo, do Celta en Primeira División.
1: Sí, de feito, estar en postos Champions como visitante. Xa a tempada pasada falábamos de que o Celta foi un dos mellores locales, pero un dos peores visitantes no, na Liga. Este ano, sendo totalmente ao contrario, pois pode repetir a clasificación europea.
0: Está claro. Hai que dicilo tamén, xa que comentabas o tema de que somos un equipo, o Celta un equipo que ten eses números Champions como visitante, é un pouco palabra tabú para Claudio Giraldez e para o corpo técnico estas últimas semanas. Despois do picazo do Betis e desa posibilidade emerxente, podemos dicir, de clasificación a Champions, que non deixa de ser algo pois que vai ligado a ambición. Hai xente que cree, hai xente que bastante, podemos dicir, optimista coa opción de xogar Champions. A min pareceme que hai que ser optimistas, pero tamén está bastante lonxano. En todo caso, non é algo que dependa o 100% do equipo. Ti como ves esa opción de clasificar a Champions League? Como a ves dende a perspectiva de se é algo que se parece que preferible, que hai xente que este é o eterno debate, que hai xente que prefire clasificar a Conference e gañar a Conference, hai xente que preferiría un paso Europa League, ou se, e tamén dando o punto de vista de se che parece factible, se realmente es optimista con esa opción de clasificar a Champions de aquí a final de tempada.
1: A ver, hai algo que dixo Claudio onte que me pareceu interesante, que non podemos normalizar o de entrar en competición europea todos os anos, e que, bueno, que xa é un éxito, digamos, estar na loita, presumiblemente repetilo por segundo ano consecutivo. Pero sí creo que o obxectivo debe ser que poidamos normalizarlo. Que non falemos de entrar en Europa como un exitazo, e sí como un punto de rutina, de algo que oye, pode non ser evidentemente 100% fiable, porque nada o é, pero bueno, que o Celta estea sempre aí en a loita por entrar en Europa. Concretamente falando de Champions, home, sí é certo que, claro, ves os equipos que entraron en Champions nos últimos anos en España, digamos que non lles tocaba, pois falo do Athletic Club, falo do Villarreal, falo do Girona, bueno, máis que non lles tocaba, que fora unha sorpresa da Liga dese ano que entraron en Champions. E ves as súas participacións, pois moi pobres as tres, e si che dá un pouco de causa pensar en que o Celta pois sufra do mesmo mal. Pero que queres que che diga? A Champions, e a Champions, e vivilo.

0: un ano escoitar o himno das grandes noites dos martes e mércores en Balaídos é algo que todos queremos e que todos mataríamos por vivir. Non te digo, oxe, hai 4 ou 5 anos cando o equipo librábase o descenso na última xornada,
1: Sí, ao
0: que é
1: final.
0: algo que se veía moi, moi, moi longe e que, bueno, agora é que está aí.
1: Sí, é que por circunstancias da vida, por unha razón ou por outra, ao final telo, non vou dicir na palma da man, porque non, palma na man sí que se pode considerar que está o feito
0: A
1: de xogar,
0: clasificación Europa, sí.
1: exacto, o feito de xogar competición europea o ano que ven. Eu creo que, a ver, remarcaba o corpo técnico, nunca foi o obxectivo, pero o feito que está aí, está prácticamente feito. Sí que para min sería unha decepción enorme que o Celta, pois, con esa opción mínima que hai de non clasificar, non o fixese, que é unha posibilidade que non se está a falar en ningún momento, porque damos por feito que o equipo vai facer as cousas ben ou que os resultados van acompañar. Ten un marxe de puntos, unha marxe bastante reseñable. Pero bueno, eu tamén penso que tendo esa opción aí, por como se deron os resultados, puidando nin que sexa meterlle algo de presa no corpo Betis, pode un estar máis que satisfeito. Se ao final acabas adiantando e facendo ese sorpaso en cuestión de 3 jornadas en tempo récord, pois será algo que evidentemente celebrará Vigo e será celebrado pois con moitísimo cariño e lembrarémolo como unha das grandes xestas deste Celta de Giraldez, que xa leva unhas cuantas. Pero bueno, evidentemente, pois, ni moito menos estamos a falar de obligación, sempre, como
0: E
1: di o corpo
0: hai
1: técnico, falamos de soños, é un soño a estas alturas.
0: algo que dixoches ti que ninguén está a falar de que o Celta poida caerse da clasificación europea deste ano. A min pareceme moi meritorio precisamente eso. Que vendo que o equipo tivo un momento moi
1: Sí, frouxo,
0: moi
1: podemos
0: malo.
1: decir,
0: Moi
1: sí.
0: malo
1: Un mes.
0: de sensacións, de resultados, de fútbol. Eu debo recoñecer que pensaba que se o Celta clasifica a Europa este ano ia ser pois porque os equipos de abaixo non ían
1: Sí,
0: a chegar a puntuar o que necesitaban, pero eu xa creía que o Celta pois non vou dicir iso de que a tempada xa estaba rematada e que ían estar de vacacións,
1: Sí.
0: pero sí creo que a nivel mental, a nivel físico, a nivel todo, o equipo xa estaba un pouco
1: Sí,
0: baixo mínimos.
1: pedindo
0: E
1: folgos.
0: Claudio e o corpo técnico consiguiron, os xogadores, por suposto, consiguiron darlle a volta a esa situación. Agora mesmo estamos a ver, pues probablemente, se non o mellor, un dos mellores celtas da tempada, tendo en conta, como xa dixen, de onde viña o equipo.
1: Sí, é unha reflexión que se adoita facer bastante, de como foron capaces de revertir ese mes de abril tan malo, sobre todo o mes de abril, no que faltaron folgos. Eu creo que o feito de chegar lonxe en Europa tamén fixo que o equipo, ligado tamén a lesións, evidentemente, lesións sensibles, fixo que o equipo chegara un pouco nunha merma, nun estado de merma. Pero bueno, foi recompoñéndose. Eu creo que tamén o feito de liberarse de Europa fixo que centraste únicamente na única competición que queda, que é a Liga. Evidentemente tamén acompañou o feito de que hai equipos que, e isto comentámolo tamén o ano que clasificou a Europa, o primeiro ano de Claudio íntegro como adestrador do equipo, que eu creo que tamén ten moito que ver o feito de que hai grandes equipos, non de actualidade, non no momento presente, pero si sí entidades que adoitan estar aí pelexando por Europa, pois que estes últimos anos cederon o testigo e o relevo a outros equipos que están a aproveitarse desa situación, como pode ser o caso dun Celta que traballa moi ben e fai as cousas dun xeito moi moi efectivo. Pero bueno, estas son reflexiones un pouco que van ligadas ao momento do clube e tamén ao que comentábamos, que ao final era do partido do Atlético de Madrid no Metropolitano, que estamos de acordo en que foi un bo resultado, un bo más tres, e que agora dá lugar e dá pé a poder ter este tipo de debates. Respecto ao Celta Levante, desta tarde, esta tardiña, Como valoras, como pensas que o equipo vai encaralo? Eres optimista como confronto atlético? Tes tranquilidade por eses dous triunfos dos que ven o equipo? Tes tranquilidade por o feito de que o Levante este nunha situación, podemos dicir, máis frouxa da táboa? Ti como ves?
0: Sí, eu creo que xa o peor momento do equipo pasou e que agora mesmo podes gañar, podes empatar, podes perder incluso, pero creo que xa a forma de encarar os partidos, as previas que se fan nos, bueno, nos foros internos e externos do celtismo, creo que é un pouco máis relaxada. Xa creo que o Celta, pois, volve a ser favorito nos partidos que ten que ser favorito, é un deses días, no que se ven o Levante está xogando esa vida e que ven dun, está nun momento relativamente, bueno, está nun momento bo, aínda que estea
1: sí, moi
0: abaixo na táboa, pero creo que hai que ten xogadores que están nun moi bo momento e que ven con confianza, pero aínda así creo que o Celta, sobre todo xogando en Balaídos, debe facerse grande e impoñer o seu guión no partido. Nese xeito creo que o Celta levarase o encontro e os tres puntos para casa.
1: Cales son as cousas que máis medo te che dando o Levante, podemos dicir? Está claro que, como ti dependís, o equipo valencián ven seguramente nun momento relativamente positivo dentro de que a campaña está a ser complicada. É un equipo que xa sabemos que vai estar pelexando co descenso seguramente ata o último momento. Xóganse esa expresión de xóganse a vida, pois xóganse unha das tres vidas que teñen daqui a final de tempada en Vigo esta tarde. É un equipo que bueno, tenga xogadores que están nun bo momento de forma neste treito final e que lle está a dar ánimos, como é o caso de, por exemplo, Carlos Espi, que comentábamos tamén onte, que un xogador que incluso chegou a interesar o Celta por ese bo momento goleador no que está. Como estás a ver o Levante? Non sei se podes ver moito do Levante, pero como valoras o equipo de Luis Castro?
0: Sí, de feito un equipo que disfruto moito de ver. Se ven é certo que está xogando pois iso, por non descender. Creo que xoga un fútbol, especialmente dende a chegada de Luis Castro, xoga un fútbol moi moi atractivo, que xunta moitos pases. A min Pablo Martínez gustame moitísimo, o capitán do Levante, o número 10.
1: Subliñaba tamén Giraldez este nome na previa, como un xogador sí, que ten chegada e capacidade para desaxustar dende atrás.
0: Sí, de moito xogo. Gústame tamén, evidentemente, Carlos Espi. Creo que o Levante, a salvación do Levante pasa polos, ia dicir polos seus pés, pero creo que máis ben pola súa testa. Porque é un xogador que...
1: Sí, sí, en situacións de centro remate é unha ameaza.
0: Sí, é dos mellores que vin, e non só pola altura, senón polo dominio que ten do espacio, do timing do salto, do remate. É un dos poucos dianteiros vistos que se din de outra época, non?
1: Sí, que tan instinto, podríamos dicir.
0: Falase moito de Budimir ou de Murici, eu creo que son moito máis que iso. Sí. Creo que Carlos Espi é máis, si se pode reducir máis a iso, a ese xogador de fora da área, pois ben, baixate o balón e dai un pouco de continuidade, pero creo que é un xogador de área, de centro remate e de remate de cabeza, que é algo que estás perdendo.
1: Sí, sí.
0: Para mí os dous nomes son eses. Matthew Ryan, que é un porteiro que ollo con él, que cada aventura que tivo na liga gustoume. É un porteiro sobrio, un porteiro que é moi moi áxil.
1: Che, un porteiro fiable, un meta fiable.
0: Sí, sí. Me parece un bo porteiro para loitar pola salvación. Para mí o Levante podería resumirse neses tres nomes, aínda que hai máis xogadores que me gustan, Karim Tunde, por exemplo, e Iker Losada como ex do Celta e Canteirán, Pero bueno, eu creo que Pablo Martínez, Carlos Espí e Matthew Ryan poden ser o
1: as chaves, podemos decir.
0: A columna vertebral, ¿no? do Levante.
1: Sí, sí. A mí tamén son tres xogadores que me gustan, eu creo que hai que destacalos. De Ryan dicir que tamén creo que un porteiro que, bueno, ese pasado en Valencia, ese pasado mundialista, esas tabuas que tamén gañou
0: cousanos. Na Real Sociedad tamén.
1: Total, certamente. Un porteiro que ten dilatada a trayectoria na primeira división e que creo que para un proxecto como Levante, pois un pouco como Javi Varas, non é un momento no Celta, un porteiro que dentro do que cabe vai che dar bastantes garantías. E eses, a min gustaríame engadir un a título persoal, aquí vou intervir, que é Carlos Álvarez. A min é certo que un xogador que
0: ten... Sí, pero está lesionado.
1: Exacto, que ten esa lesión, pero de normal, tamén é un xogador que por o Levante, sobre todo ao longo da primeira volta, pois sabemos do que é capaz, é do máis importante. Temos sorte de que sexa baixa, porque a verdade que sería outro xogador a ter en conta en Balaídos.
0: Sí, estou de acordo, estou moi de acordo con él.
1: Dentro do que comentamos, bueno, sabíamos onte que... Voucho facer a pregunta creba cabezas de todas as semanas, que o rompecabezas de Giraldez, o creba cabezas de Giraldez. Estamos advertidos de que Matías Vecino non chega para esta semana, de que estén en adestramento grupal. Sabemos que Ilaix Moriba está tocado, malia que foi titular a semana pasada, e advertiuse incluso a semana pasada que chegaba tocado o partido. Ao final, xogou uno, ademais, eu creo, coido que ben debe facer un dos mellores partidos da tempada, sen ser
0: sí.
1: Sobresaínte, pois estivo moi, moi notable. Javi Rueda tamén chega tocado, pero bueno, o que nos toca no partido de hoxe, medio centro, que vai facer Giraldez? Xogará Sotelo, é a miña dúbida.
0: Non che vou mentir, teño a convocatoria aquí aberta no portátil sí, para sí. Non deixarme ninguna baixa. Eu creo que Sotelo ou Fer López. Se Ilaix estaba tocado e xogou... Uh-huh. Os 90 minutos foron, non?
1: Sí, creo que xogou todo.
0: No Metropolitano, pois... a non ser que sorprenda e poña a Antañón...
1: Sí.
0: Uh-huh. Eu creo que Fer López Sotelo sorprenderíame moito todo o que non sexa pois esa dupla de mediocentros.
1: Eu creo que tamén vai ir un pouco por aí. Sería o máis sensato, vendo tamén un pouco a cargada que vendo do sábado, eu creo que tirará por aí. Respecto ao resultado, alguna cábala, xa dicías que eras optimista respecto ao Celta, entendemos que victoria, algún marcador en particular?
0: Vou dicir 2-0, venga.
1: 2-0, pois 2-0 que así sexa, oxalá que así sexa. Moitas grazas, Iker. Vémonos en futuras ocasións aquí en Si Radio, en Oro Albulleira.
0: A ti, amigo, apertas.
1: Apertas. Son rarezas, son rarezas, son da rúa. En deixo a preguiza, noto esa brisa. E para pechar o programa de hoxe, abrimos coa sección, unha sección que nos vai acompañar este final de tempada e que o Gallá nos acompaña moito tempo, que vai tratar pois precisamente do fútbol que nos gusta, do fútbol que nos importa, do fútbol que toca aquí de preto, máis aló do Celta, máis aló do Celta Fortuna que está en Primeira Federación. Imos falar tamén dos equipos do local, dos equipos da Bisbarra, e para iso temos con nós a Nico Vidal, o noso Lourindo, encantados de terche en Si Radio, benvido.
2: Hola, Sandra, ¿qué tal? Nada, un placer también. Bueno, estamos aquí también, pues ya que los equipos grandes, por así decirlo, pues tienen o seu espacio en la nuestra televisión pública, pues nos hemos de dar los equipos los que podemos llamar los equipos humildes, comenzando por lo Coruxo Fútbol Club, que otro día xogó o seu partido de ida por las semifinales do playoff de ascenso a Primeira Federación, o seu similar do Atlético Baleares. Lamentablemente, perderon por 3-0 e terán que viaxar a Illas Baleares a tirar de épica para clasificarse a final do playoff de ascenso a Primeira Federación. Igualmente, algo bo podemos sacar co Gran Peña, que viaxou a Noia e gañou por 5-1. Ainda así, o equipo vigués non pudo clasificar o playoff de ascenso á Segunda Federación, cousa que si fixo o Racing Club de Albés, o que lle saca un punto, un mísero punto de diferencia foi o que impediu que o Gran Peña, que levaba dúas victorias seguidas, estea fora do playoff de ascenso á Segunda Federación. Na Preferente Sur, falamos tamén do Pontevedra B, que ascendeu á Terceira Federación, pero bueno, aquí estamos para falar da nosa zona e imos a falar dos nosos veciños de Porriño, da Unión Deportiva Atios, que no seu derbi goleou por 5-4 o seu veciño, o Porriño Industrial, que xa a unha xornada de rematar a Liga, leva xa 3 derrotas consecutivas. O equipo do Atios colócase terceiro con 62 puntos e xogará matemáticamente o playoff de ascenso á Terceira Federación. Mentres tanto, o Porriño queda con 51 puntos na oitava posición e quédase a 8 puntos do Antela Fútbol Club, básicamente a 8 puntos do playoff, e a Cultural Areas, séptima con 52, tamén se quédase a 7 puntos esta vez do playoff de ascenso. Na Primeira Fútbol, aquí o equipo do Pueblo, o Xuvenil de Ponte Areas, atención a isto, Xandre, porque levan xa 10 victorias seguidas, Xandre, 10 victorias, 30 puntos seguidos o equipo de Ponte Areas. Colócase na primeira posición, pero ollo a isto, Xandre, porque isto é para meterse nun hospital psiquiátrico. Porque na última xornada, porque atención, a clasificación, Xuvenil de Ponte Areas primeiro con 79 puntos. Uh-huh. Hai que recalcar que o primeiro da táboa ascende directo, o segundo e o terceiro xogan o playoff. Bueno, pois o Xuvenil de Ponte Areas primeiro con 79 puntos. O Atlántida de Matamá, segundo con 78, e o Gondomar Club de Fútbol, terceiro con 77, e iso non é todo, Xandre, porque na última xornada, no último partido de Liga, este domingo, 17 de maio, os nosos locais, o Xuvenil de Ponte Areas, viaxará a Gondomar. Contra o Gondomar Club de Fútbol, xógase o ascenso o noso equipo, o Xuvenil de Ponte Areas. Lamentablemente, o Vila do Corpus, en quinta posición con 57, queda sen opcións de playoff. Pero en Ponte Areas aínda está a alegría de ver o Xuvenil xogar en Preferente outra vez. O Progresista, os nosos veciños de Fornelos da Ribeira, levan xa 4 derrotas seguidas, lamentablemente, pero están xa matemáticamente salvados do descenso. Fai xa unhas cantas xornadas, pero tamén están fora de opcións de playoff. Fai tamén unhas cantas xornadas. Na Segunda Fútbol, o Mondariz, que levaba xa, bueno, fai 4 semanas que levaba sen gañar dende novembro, acumulou 2 victorias seguidas, unha lamentable derrota contra o Celta Academy, pero volveu a gañar contra os nosos veciños do Salvaterra Sociedade Deportiva. O Mondariz colócase quinto en puestos de playoff con 45 puntos. Os mismos que leva o Gondomar Fútbol Base e tan só a 3 por riba do San Miguel Club de Fútbol, que está séptimo con 42. O Mondariz viaxará a Vigo, onde se terá que enfrontar o Colegio Hogar de San Roque, nun partido no que o Colegio Hogar tamén xógase o ascenso directo. O Erizana, o equipo de Baiona, xa está primeiro, xa é campeón de Liga, fai unhas cantas xornadas, pero o Mocende e o Colegio Hogar estánse xogando o ascenso directo. Un deles xogará o playoff e un deles subirá directo. O Mondariz, en cambio, xogará co Colegio Hogar xogándose o playoff solamente. O Juvenil de Ponte Areas B, lamentablemente, con 4 derrotas seguidas, fai xa unhas xornadas que está matemáticamente descendido á Terceira Federación. E falando antes do Salvaterra, o Salvaterra xa hai unhas quantas xornadas que tamén está matemáticamente salvado. Na décima posición, con 39 puntos, a 14 por riba do Juvenil de Ponte Areas B. Na Terceira Fútbol, falamos dos nosos veciños de Porriño outra vez, pero esta vez para falar do Pontellas, que está terceiro nesta categoría, perdón, hai que falar de que o primeiro e o segundo suben directos, mentres que o terceiro e o cuarto xogan o playoff. O primeiro, o Club Guillarei de Fútbol, o segundo, o Cañiza, que está con 67 puntos, e o Pontellas, que está terceiro, con 61. O Pontellas está a 6 puntos e matemáticamente, pois ten opcións, porque tería que gañar, bueno, matemáticamente sí, nos puntos. Agora, habería que ver na diferencia de goles, porque o Cañiza está cunha diferencia de goles de 74 e o Pontellas con 36. Estamos falando de que o Pontellas tería que meter 38 goles en dous partidos, cousa que, pois...
1: Non se me llamou posible.
2: É un pouco improbable, por así dicilo. En cambio, pois, o Nieve, o equipo das Neves, o Nieves Club de Fútbol, quinto con 58 puntos, con dous partidos por xogarse, aínda ten opcións de xogar o playoff. Aínda así tamén, volvemos a Ponteareas para falar do Fútbol Club de Xinzo, que non ten opcións de playoff, pero aínda pode, bueno, divertirse un pouco con estas dúas xornadas que quedan. Con 52 puntos oitavo, xa aquí non hai descenso, Xandre, aquí ninguén xoga máis ca o ascenso e o playoff. A Cultural Areas B con 12 puntos, con 34 puntos, perdón, na duodécima posición, e o Sociedade Deportiva Oliveira con 38 puntos na undécima posición. Eses son, Xandre, os equipos da nosa comarca, os equipos do fútbol que máis nos gusta.
1: Totalmente. Como ti ben dís, esta fin de semana imos ter, dende logo, citas apaixonantes como esa final polo ascenso, podríamos dicir, prácticamente, que comentabas entre Juvenil de Ponteareas e Gondomar.
2: A verdade é que é un partido bastante interesante e probablemente se retransmitisen en Ponteareas, imagínate cunha pantalla na Plaza Mayor, non habería casa vacía ante, non habería casa con xente dentro ante tal partido. O Xuvenil de Ponteareas contra visita ao Gondomar, que, bueno, pois tamén ten opcións de xogar, de clasificar directamente a preferente. Aínda así, hai que falar, bueno, é que ninguén falou do Atlántida Matamá, do segundo clasificado, que viaxará ao Rosal para xogar contra o Rivera, que está, bueno, non se xoga nin o descenso, nin o playoff, porque está na 13ª posición con 38 puntos. Entón, o Atlántida Matamá podería sumar puntos, os tres puntos, diría eu, para darlle máis lume, meterlle máis leña ao lume.
1: E será un partido do que tamén estén atentos nesa final particular Gondomar e Xuvenil, por suposto, porque é un encontro do que, dependendo os resultados, Atlántida de Matamá, o equipo vigués, tamén podría quedar o ascenso. Así que vai ser fin de semana de transistores, como se adoita dicir, e dende logo esas dúas citas dentro do que o noso fútbol, eu creo que é do máis interesante que nos queda para esta fin de semana.
2: Sí, a verdade que, pois, un empate ao Xuvenil bástalle con empatar e que o Atlántida pois empate ou perda, pero o Atlántida de Matamá hai que dicir que en 33 partidos meteu 97 goles. Estamos a falar dun equipo que suma 3 goles por partido e 42 goles en contra, o sea, un equipo que mete 3 goles e que recibe un. O sea, unha diferencia pois que dá a entender que o Matamá pode ter unha ventaxa bastante grande sobre o equipo do Rosal. O Rivera, que en 33 partidos, lamentablemente, suma 54 goles a favor, o sea, un gol por partido, pero suma 69 en contra, o sea, dous goles en contra por partido. Estamos a falar, a ver, que o fútbol non son todo estadísticas, iso está claro, que pode se dar unha sorpresa e o Rivera pode meter 5 Matamá. Pero
1: máis nestas instancias decisivas que sabemos que sempre os nervios apuran e a todos lle estremen un pouco as pernas.
2: Sí. Podemos falar, por exemplo, da Terceira Federación. O Arosa subiu a Segunda Federación, pero non estamos a lembrarnos de que o Compostela levaba media liga ou máis de media liga sendo líder indiscutible.
1: Sí.
2: Entón, claro, o Compostela, pois ao mellor podemos dicir que se creu que podía subir a Segunda Federación fácil, pero había un equipo de Villagarcía de Arousa que dixo, creo que non, amigo, pois roubolle o primeiro lugar e o lugar do ascenso. Compostela, que o ano pasado estaba en Segunda Federación, terá que xogar o playoff para volver á categoría na que estaba o ano pasado.
1: Ademais, en circunstancias totalmente crueles, agora que sacas ese tema, que escapa un pouco noso fútbol, pero evidentemente tamén é interesante comentalo, porque foi, para min, o mellor que nos deixou o fútbol local, o fútbol galego, que foi esa remonta do Arosa fronte ao Céltiga, nun derbi arousán, como é ese enfrontamento entre o equipo de Vilagarcía e o equipo da Illa. 0-2 aventaxaba o Céltiga na lomba, chegados ao minuto prácticamente 50,

0: visitante foi o segundo, que non está mal, pero o Arosa sumou 6 puntos máis ca eles de visitante. O Arosa foi o mellor equipo de visitante e o segundo mellor equipo de local, cousa que, pois, a verdade que tamén hai que falar da diferencia de puntos que sacou cada un en ditos partidos. Pero falando tamén de remontadas, a Unión Deportiva Atios tamén estivo nos primeiros lugares da preferente.
1: Certo,
0: Ainda así, o que importa nestas categorías é a regularidade. E a Unión Deportiva Atios puidose mirar que non, que lamentablemente non tivo a regularidade que tiña que ter para manter ese primeiro lugar. Pasaronlle por riba o Pontevedra B e o Porto Novo.
1: Seguramente tamén...
0: Tense que conformar unha terceira posición, tense que conformar tamén con, evidentemente, xogar o playoff.
1: Sí, seguramente equipos tamén que teñan máis medios, supoño, a nivel material, a nivel infraestructura, como pode ser o Pontevedra B, que ao final é un filial que ten ese amparo do Pontevedra, e tamén ten pasado relativamente reciente en categorías superiores. Porto Novo xa hai tempo que non xoga a terceira, pero sí que é un equipo que ten esa capacidade. Pero é o que ti dís, ao final o Atios levaba un comezo de tempada fantástico, lembro de moitos meses que estivo aí pugnando na zona alta da táboa, pero ao final no momento decisivo, que ti dís, regularidade, o que se premia é o equipo que máis victorias colleita daqui ao final de tempada, nun momento de dúbidas o Atios acabou cedendo esa primeira plaza e agora vai ter, como ti ben dís, que conformarse con ese terceiro posto o equipo porriñés.
0: Sí, logo, pois volvemos a falar do Ponte Areas, do xuvenil de Ponte Areas, que de Pardellas fixo un fortín, sumou 45 puntos en 17 partidos, foi o segundo mellor equipo local e tamén o segundo mellor equipo visitante. O equipo do Río Tea foi probablemente dos equipos máis regulares da liga. O Atlántida de Matamá foi o mellor local, pero foi o terceiro mellor visitante. O xuvenil, en cambio, foi o segundo local e o segundo visitante. O sea, o equipo de Ponte Areas foi probablemente o equipo máis regular de toda a categoría e iso, pois, nótase na primeira posición que está mantendo e que pode manter se este domingo, Día das Letras Galegas, consigue eses 3 puntazos contra o Gondomar Club de Fútbol, que tamén pode ter opcións se gaña o xuvenil e o Atlántida de Matamá empata ou perde contra o Rivera.
1: Dende logo, como ben dicíamos, vai ser apaixonante, vai ser apaixonante. Eu creo que tamén podemos deternos a falar un pouco máis con calma do que foi a terceira e do que foi a segunda ref, neste caso para o Coruxo, que sabíamos que tiña unha cita complicada contra o Baleares, ti ben o comentabas, levaron a verdade que un correctivo bastante duro como locales, ese 0-3, pero é certo que Coruxo estivo pugnando até o final por esa plaza de playoff, e sabemos que o Baleares é un equipo que incluso ten experiencia non só na primeira federación, senón tamén pelexando por postos altos no terceiro caixón do fútbol español. Eu creo que se notou un pouco a diferenza da calidade de ambos equipos. Rubén Bober foi un xogador que, bueno, un xogador que ten esa capacidade para resolver partidos. Contra o Coruxo Novao amosouno con gol e con unha actuación espectacular. Bueno, eu creo que deixa bastante definido o que ven a ser o camiño do Coruxo xa por esta tempada.
0: Sí, bueno, a verdade é que o Coruxo tamén, igual que outros equipos que xa mencionamos, o que lle colleu así, por dicilo, polas costas, por así dicilo, foi a súa regularidade. Foi o oitavo mellor local. O Bao

0: foi un campo pois de media táboa, pero de visitante foi o cuarto. Estamos a dicir que o Coruxo pois do Vao non soubo ter a mesma regularidade que ten visitando os outros campos da categoría. E iso pois fixo que se tivera que xogar o playoff na última xornada. Vamos, que a Ximnástica Segoviana no sexto lugar quedou a un punto, o Real Ávila séptimo a 2 puntos e a Salamanca Unión Deportiva a 2 puntos. Estamos a falar de que o Coruxo pois tivo que ter un pouquiño máis de regularidade, aínda así quedou a 20 puntos do Deportivo Fabril, que a ver, que pois o mellor é moita diferencia, pero son 7 partidos, 7 partidos nos que o Coruxo pois tiña que facer de Dobao un campo máis forte, máis robusto.
1: Está claro. É unha mágoa por os veciños vigueses porque a verdade que podía ser unha oportunidade boa esa do playoff, pero é certo que a segunda ref pois cada vez tamén é unha categoría máis exixente e había moito coquiño no grupo do Coruxo este ano, coido. Tamén evidentemente
0: Sí.
1: felicitar dende aquí a outros galegos como pode ser esa Unión Deportiva Ourense que vai ter citas
0: Sí,
1: para
0: Xandre, podemos falar ben da Unión Deportiva Ourense. O ano pasado estaban na terceira federación e este ano, Xandre, quedaron terceiros con 55 puntos, a 4 puntos de quedarse fora do playoff. O sea, quedaron cunha ventaxa, pois que incluso creo que quedaron clasificaron ao playoff unha xornada ou dúas antes da última, creo. Entón, claro, no seu partido de playoff empataron a cero en Tarragona contra o Reus e xogarán a volta en o Couto. Un partido que ten pinta de que Ourense, a Unión Deportiva, pódese facer cun pase á final polo ascenso á Primeira Federación, na que seguramente se dan as, bueno, se se alinean os astros, por así dicilo, poida xogar contra o seu derbi, contra o Ourense Club de Fútbol,
1: Sí,
0: que
1: podría
0: está
1: ser.
0: a pelexar polo descenso.
1: Correcto.
0: Está a pelexar polo descenso, está con 39 puntos, con 2 partidos, con 6 puntos por xogarse, está a 2 puntos. A Primeira Federación tamén está un pouco ardendo co tema dos playoffs e dos descensos, porque ninguén aquí sálvase, ninguén.
1: Está claro que no. Na Primeira Federación ben sabemos que son bastantes as plazas de descenso. Creo que por grupo
0: Son
1: estamos a
0: cinco
1: falar de
0: plazas,
1: cinco.
0: cinco.
1: Esa incluso que podría ser vía playoff. En todo caso, que comentas
0: Cinco.
1: é interesante. Eu creo que a Unión Deportiva Ourense, dende a chegada de Borja Fernández, estamos a ver que é un equipo que olla cara arriba, que ten esa ambición de alcanzar as cotas que alcanzara no seu momento o Club Deportivo Ourense, que o club é un pouco a refundación dese vello recordo, dese vello histórico do fútbol galego, tamén a través, evidentemente, da aportación popular e do accionariado popular. Sería un proxecto inédito nestas categorías, sobre todo pensando dende a perspectiva do fútbol galego. A nivel nacional sí que temos visto a Unionistas de Salamanca, por exemplo, que sucedera a través dun derbi contra o Ourense Clube de Fútbol. A verdade que sería unha casuística ben curiosa. Eu creo que tería a cidade das Burgas totalmente paralizada durante eses días. Sería unha festa do fútbol en todo caso. Mais aló de todo iso, pasamos agora á terceira, a falar de un pouco de con calma do que foi o camiño do Gran Peña nestas últimas xornadas, porque é certo que opositou ata o último momento con esa palaza do playoff, dependía tamén de outros resultados, tiña que ter un chisco de sorte, e ao final non puido ser. É unha mágoa porque é
0: Sí.
1: certo que sí,
0: Perdón que te interrumpa, Xandre,
1: comento
0: pero
1: que queiras.
0: hay sí, pero sí, perdón, pero nesta última xornada o Gran Peña meteulle 5 a un Noia xa descendido,
1: Correcto.
0: pero é que a semana anterior, Xandre, o Gran Peña meteulle 4 o Villalbés, o equipo ao que quedou un punto
1: Sí,
0: por
1: sí.
0: debaixo.
1: Un
0: O sea,
1: equipazo.
0: estamos a falar de, pois, que bueno, que o Gran Peña dependía doutra derrota máis do Villalbés, incluso, ou dun empate, polo menos. Tamén, pois bueno, o que ten razón é iso. O Gran Peña merecía un pouco máis de regularidade, porque estamos a falar, Gran Peña, última xornada, o Gran Peña meteulle 5 Noia, a semana, o 3 de maio, meteulle 4 Villalbés, o 26 de abril meteulle 4 Barbadas, xa descendido tamén.
1: Sí.
0: Pero, bueno, 3 vitorias seguidas, pero xa estamos a falar de que Lojo en Vigo perdeu coa Londras, foi a Lugo, perdeu co Polvorín, foi a xogou ao Coviveiro, tamén creo que descendido ou se non salvado, xa estou un pouco confundido co Viveiro, co Silva, cos escudos, máis ben.
1: Viveiro está salvado.
0: Perdeu co Viveiro, 2-1. Perdeu co Viveiro, 2-1. Foi a San Lázaro, a Compostela, e perdeu 5-1 co Compostela.
1: Sí.
0: Bueno, o 28 de marzo, gañou 4-1 o Silva, pero que, bueno, a verdade é que estes partidos que te acabo de comentar, de 5-1, 2-1, 0-0, tal, pois a verdade é que creo que lle condicionaron bastante o... O Gran Peña, porque...
1: Está claro.
0: Sí, porque a verdade é que perder co Viveiro e co Alondras, pois eu creo que o Gran Peña podría ter feito un pouquiño máis, incluso sacarlle un empate ao Viveiro, sacarlle un empate ao Alondras ou marcar un gol co Polvorín,
1: sí.
0: Facía que o equipo vigués se metera en playoff, pero bueno, son cousas do fútbol. A verdade é que isto son cousas que pasan, que quedas a un punto ou que quedas nos mesmos puntos, pero pola diferencia de goles ou o que sexa, que tarxetas amarelas ou todo o que sexa que non quedas.
1: Sí, sí, está claro. Ao final, con perspectiva, vemos que cada punto ten un valor impresionante. Cando chegamos a este punto da tempada, que andas facendo as contas coa calculadora, a ver canto che dá, canto necesitas, canto precisas para isto, pois cada sí. punto que colle e taches ten un valor inmenso. Eu creo que, polo que comentas tamén, que estamos a falar do Gran Peña, dun equipo que tiña realmente bastante potencial dentro da terceira, que tamén é tremendamente competitiva, sí. que nos millores días era quen foi quen de acadar moi grandes resultados, que ten un potencial con xogadores como Cellerino, Antón de Vicente, Fran López, tremendo na categoría, pero que tampouco puido trasladalo á regularidade, que ao final insistimos nesta palabra dentro dos campeonatos de liga para conseguir acadar un posto de playoff. Si que apuraron esas últimas opcións ao final, o resultado, por exemplo, contra o Racing Vilalbés, que é un clásico da categoría e tamén é un equipo que ten plantel de sobra para competir alto. Está claro, hai que darlle moitísimo mérito. Tamén hai que darlle moitísimo mérito a todo o que está a ser o proxecto do Gran Peña despois de desvincularse do Celta como terceiro filial ou como segundo filial, mellor dito, que ao final era un equipo que saldaba moitas débedas, era capaz de asumir todo o que é a economía do equipo pois a través de, evidentemente, todos os fondos que ten un xigante como Celta. Chegou a xogar terceira, chegou a xogar grandes categorías dentro do fútbol galego nacional tamén grazas a ese paraugas, e agora que volve a ser un clube totalmente independente do Celta, un equipo dese barrio de Lavadores de Vigo, pois que fixese esta gran tempada tamén fala moi, moi ben deles, e tamén evidentemente é unha grandísima noticia para o fútbol vigués e para o fútbol local.
0: Sí, a verdade é que o Gran Peña tivo bastante mala sorte, porque estamos a falar de que nos tres últimos partidos marcou a escandalosa cifra de 13 goles. Meteulle 5 ao Noia, 4 Barbadas e 4 ao Racing Villalbés. En os anteriores partidos a ese, os que xa che comentei, pois tivo unha racha bastante, bastante negativa, ¿no? A verdade que incluso comerse 5 goles do Compostela, eu creo que, aínda con Compostela, pois teño o seu renome, teña pois unha plantilla creo que bastante superior ao Gran Peña e todo o que ti queiras, eu creo que o Gran Peña podería ter pelexado moito máis contra o Compostela e incluso con pois cos equipos que ten por debaixo, ¿no? Porque perdeu co Alondras, que está por debaixo del, perdeu empatou co Polvorín, que bueno, que tamén está por debaixo del, e a verdade é que pois iso, que podería ter feito moito máis con iso de moito máis podería ter clasificado o seu playoff, que, bueno, podría ter perdido ou podría ser un soño que é imposible, pero igualmente non todo imposible neste deporte, non todo imposible nestas categorías. O Gran Peña, pois, podría clasificar entre algodóns ao playoff, pero podría ter feito unhas grandes semifinales, e unha gran final e un ascenso á segunda ref. Porque aquí pode pasar de todo.
1: Está claro que sí, pero bueno, ao final un debe quedarse tamén co bo traballo feito, aínda que non acade os obxectivos, Eu creo que o Gran Peña pode estar máis que satisfeito pese a todo, pese a non acadar ese playoff que teria sido, pois... Eu creo que calquer persoa do Gran Peña ao comezo da tempada teria firmado un playoff cos ollos pechados. Eu creo que chegar a estas instancias de tempada como chegaron tampouco é algo que molesta porque...
0: Tampouco é unha cousa de unha mala tempada, porque a verdade é que hai que ter en conta pois o nivel dos equipos cos que pelexaron, no? O Arosa, o Compostela, o Atlético Arteixo, o Villalbés, que tamén é un equipo con renome, estamos a falar do Estradense. O ano pasado creo que tamén xogou o playoff, este ano repite o playoff. E o Villalbés é un equipo con renome, o Compostela, que vende unha categoría inferior, que era un dos favoritos ou máis favorito incluso.
1: Sí, para mí o Coco.
0: Ascenso directo, totalmente. Pois, a verdade é que eu creo que sendo aficionado do Gran Peña, son aficionado do Mondariz, pero bueno, sendo aficionado do Gran Peña, eu estaría orgulloso da temporada do equipo porque loitar contra estes equipos, pois a verdade é que sería un orgullo.
1: Sí, totalmente. Por pechar, porque a xente tamén sabe un pouco como quedou a tercera, dicir que este Gran Peña ao final non clasificou, que tamén había outros equipos que poderían ter clasificado, como era o caso do Boiro, e ao final o playoff de terceira, con ese ascenso directo do Arosa no derradeiro segundo, deixa a Compostela, Atlético Arteixo, que vende de firmar unha tempada fantástica, o Estradense no ano do seu centenario, e o Racing Vilalbés, pois clasificados a ese playoff, que, bueno, no que se pugnará un pase a segunda federación, como por exemplo conseguiu a Sarriana a tempada pasada.
0: Sí, unha Sarriana que lamentablemente acadou tres derrotas consecutivas nestas tres últimas semanas e que lamentablemente, pois iso, descendeu de categoría e volverá aos campos galegos, volverá ao fútbol galego, a Sarriana, a terceira federación. Despois de, bueno, en segunda federación son 18 equipos, a Sarriana quedou no 15º, porque na segunda federación

0: Ref, senón también aquí, no fútbol que nos gusta. Un placer, Terche Lourindo, un placer comentar contigo todas estas cousas, todos estes detalles e retrincos do noso fútbol. Teremosche en futuras ocasións, en próximas semanas.
1: Vale, moitas gracias, André, igualmente.
0: E con isto, a hora bulideira de hoxe, un placer unha vez máis tervos a todos a outro lado das ondas. Veremos como queda ese partido do Celta Levante, veremos que máis sucede no noso deporte, masculino e femenino. Aquí ao pé da noticia, eu son Xandre Xesto, isto foi Hora Bulideira.

0: En Sí Radio de Galicia, amos Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón, ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houve outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22 nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de EPOC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. O Goberno Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense iniciou a tramitación dos orzamentos para o ano 26, unhas contas que serían as últimas do actual mandato antes das eleccións municipais previstas para o vindeiro ano. O Executivo, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, precisou apoio ou polo menos abstención de algún dos grupos da oposición para sacar adiante o documento, xa que goberna en minoría. Por o momento, nin Partido Popular, nin PSOE, nin BNG amosaron respaldo ao proxecto orzamentario e os tres grupos rexistraron enmendas. No caso do Partido Popular, as propostas céntranse especialmente nas políticas sociais, na vivenda e na dinamización económica. Entre outras medidas, os populares propoñen aumentar as partidas destinadas ás axudas de emerxencia e ao financiamento de proxectos impulsados por entidades sociais. Tamén apostan pola creación dun plan municipal para adquirir inmobles no casco histórico, rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. Ademais, o PP reclama recuperar o espazo da Molinera como centro de dinamización económica e o centro Lusquiños como punto de encontro para a mocidade ourensá. As emendas incluen, igualmente, melloras nas zonas termais e a creación de novos aparcadoiros. Pola súa banda, o PSOE tamén presentou propostas de modificación. Os socialistas avanzan que buscan introducir cambios nun documento que consideran clave para o último ano de mandato municipal. Dende o PSOE subliñan, ademais, a necesidade de contar cuns orzamentos actualizados para afrontar investimentos pendentes, garantir a estabilidade financiera do concello e dar continuidade á prestación dos servizos públicos municipais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O 112 Galicia rexistrou na tarde deste luns un accidente de tráfico no municipio de Ponteareas, onde un vehículo envorcou na parroquia de Cristiñade e o seu condutor quedou atrapado no interior do turismo. Foi o propio implicado que en contactou co servicio de emerxencias pouco minutos despois das 5 da tarde. Segundo indicou, o coche envorcara preto da igrexa de Cristiñade, no lugar de Outeiro, e aínda que aseguraba non estar ferido, non podía sair do vehículo que quedara atravesado no medio da estrada. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizou os efectivos do GES, bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico. Tamén foron alertados a Policía Local, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

0: e os bombeiros de Vigo. Unha vez no lugar, os membros do GES Bombeiros conseguiron liberar o condutor que tivo que sair do turismo a través do maleteiro. A to punto tamén se desplazou personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a persoa implicada no accidente. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o estado do condutor non parecía revestir gravedade. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou reclamar á Xunta de Galicia actuacións urxentes nas estradas autonómicas que atravesan o municipio para mellorar a seguridade viaria e tamén para garantir o mantemento e reparación das marquesiñas do transporte público situadas nestas vías. O Goberno local levou a Pleno dúas mocións despois de comprobar que o Plan de Conservación de Estradas do ano 26 da provincia de Pontevedra non inclúe ningunha actuación nin investimento no término municipal de Tomiño. Entre as principais demandas figura a necesidade de actuar na estrada PO 552 que conecta Tomiño con o Rosal e a Guarda e que soporta unha intensidade media de preto de 14.000 vehículos diarios. Segundo o Concello, este elevado volume de tráfico provoca unha importante sobrecarga estrutural que afecta a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns. O Executivo Municipal denuncia que a vía presenta numerosos treitos deteriorados con fochancas, buratos e asfaltado agretado. Ademais, da falta de beira rúas e espazos seguros para o tránsito peonil. A situación complícase especialmente durante os días de chuvia, aumentando o risco para condutores, motocicletas e persoas que se desplazan a pé. A alcaldesa Sandra González sinalou que o estado das estradas é unha preocupación constante para a veciñanza, especialmente en zonas con moita actividade económica e elevada intensidade de tráfico. A rexidora lembrou tamén que no verán do 25 máis de 600 veciños e veciñas de Santa María de Tebra entregaron sinaturas na Xunta reclamando beiras rúas e melloras de seguridade viaria. O Concello insiste en que se trata de vías que atravesan núcleos habitados e zonas con paradas de transporte escolar, polo que reclama solucións para garantir unhas condicións mínimas de seguridade e mobilidade para a poboación. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestrutura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local, procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

other girl. Uh-huh. And have we got

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A situación xudicial do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, complícase despois de que a Fiscalía de Ourense rexeitase os argumentos presentados pola súa defensa e solicitase formalmente que sexe xulgado por un delito continuado de prevaricación. O Ministerio Público sostén que o rexedor compatibilizou o seu salario público en réxime de dedicación exclusiva con actividades privadas que lle xeneraban importantes beneficios económicos. Segundo recolle o escrito fiscal, os ingresos empresariais de Jácome proceden procedentes principalmente da televisión local Auria TV e dunha tenda de música, chegaron a duplicar o soldo percibido polo alcalde, alcanzando arredor de 162.000 euros brutos anuais. Para tratar de evitar a apertura do xuicio oral, Jácome presentou un recurso apoiándose nun informe elaborado no ano 19 por Juan Ramón Costas, daquela responsable da asesoría xurídica municipal e actual city manager do concello. Porén, a Fiscalía considera que ese documento carece de profesionalidade e comparte a valoración do xuiz instrutor, que entende que foi redactado ao gusto do alcalde. O fiscal tampouco considera crible a versión ofrecida polo rexedor, que aseguraba non desenvolver actividade ninguna en Auria Televisión, tendo en conta o volume de ingresos xerados polas súas empresas. A acusación entende, ademais, que Jácome era plenamente consciente de que necesitaba autorización do Pleno Municipal para compatibilizar a actividade privada co cargo público. Segundo o Ministerio Público, o alcalde fora advertido anteriormente tanto polo Tribunal de Contas como pola propia Fiscalía. O caso queda agora pendente da decisión da Audiencia Provincial, que deberá resolver tanto o recurso presentado pola defensa do alcalde, que solicita o arquivo da causa, como o da acusación particular exercida polo exconcelleiro Telmo Ucha, que reclama tamén que sexa investigado por malversación e falsedade documental. Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na madrugada deste martes no municipio lucense de Folgoso do Caurel, segundo informou o 112 Galicia. O sinistro produciuse no quilómetro 16 da estrada Lugo 651, o seu paso pola parroquia de Vilamor. En el viuse implicado un único vehículo. O centro de emerxencias tivo constancia do accidente poucos minutos despois das 12:30 da noite a través do sistema automático de aviso do teléfono móvil dun dos ocupantes do coche. Nada máis recibir alerta, o 112 Galicia mobilizou aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Monforte, ao GES de Quiroga, a Garda Civil de Tráfico, aos voluntarios de Protección Civil de Folgoso do Caurel e aos servicios de mantenemento da estrada. Pouco despois do primeiro aviso, un dos feridos conseguiu contactar co servicio de emerxencias para informar de que o acompañante estaba gravemente ferido e que non podía sair do interior do vehículo. Finalmente non foi necesario realizar tarefas de escarcelación. Os equipos sanitarios atenderon aos dous ocupantes no lugar do accidente e o ferido de maior consideración foi evacuado en ambulancia para recibir asistencia médica. A esta

0: estatua de Moncho Reboira, situada na rúa Carreira do Conde, en Santiago de Compostela, apareceu vandalizada nas últimas horas con pintura vermella e cunha nota manuscrita depositada ao pé do monumento. A escultura fora instalada recentemente polo goberno local compostelán, encabezado polo Bloque Nacionalista Galego. Xunto á placa conmemorativa apareceu tamén un escrito con mensaxes críticas contra o comunismo e a violencia política. Moncho Reboiras, de nome José Manuel Reboiras Noia, naceu en Dodro no ano 1950 e morreu en agosto de 1975 en Ferrol, despois de recibir disparos de axentes da Brigada Político Social Franquista. Durante os anos 70 destacou como sindicalista e dirixente político vinculado á Unión do Pobo Galego e participou no movemento nacionalista galego da época. Segundo recollen distintas referencias históricas, Reboiras formou parte dos sectores que defendían a creación dun movemento armado no contexto da oposición ao franquismo. Polo momento non trascenderon datos sobre posibles autores dos actos vandálicos nin sobre a apertura dunha investigación relacionada cos feitos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: O 112 Galicia rexistrou na tarde deste luns un accidente de tráfico no municipio de Ponteareas, onde un vehículo envorcou na parroquia de Cristiñade e o seu condutor quedou atrapado no interior do turismo. Foi o propio implicado que en contactou co servicio de emerxencias pouco minutos despois das 5 da tarde. Segundo indicou, o coche envorcara preto da igrexa de Cristiñade, no lugar de Outeiro, e aínda que aseguraba non estar ferido, non podía sair do vehículo que quedara atravesado no medio da estrada. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizou os efectivos do GES, bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico. Tamén foron alertados a Policía Local, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e os bombeiros de Vigo. Unha vez no lugar, os membros do GES bombeiros conseguiron liberar o condutor que tivo que sair do turismo a través do maleteiro. A to punto tamén se desplazou personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a persoa implicada no accidente. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o estado do condutor non parecía revestir gravedade. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a través de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Pola súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha axenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteránse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración, coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con colectivo alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Asunto en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o Chubi, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22, nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade, sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de EPOC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A policía local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8:10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección á Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
6: I guess for now you've got the last laugh.

0: tiempo.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en Ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Vamos como a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados con investimentos superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7 e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
2: O Goberno Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense iniciou a tramitación dos orzamentos para o ano 26, unhas contas que serían as últimas do actual mandato antes das eleccións municipais previstas para o vindeiro ano. O Executivo, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, precisou o apoio ou polo menos abstención de algún dos grupos da oposición para sacar adiante o documento, xa que goberna en minoría. Por o momento, nin Partido Popular, nin PSOE, nin BNG amosaron respaldo ao proxecto orzamentario e os tres grupos rexistraron enmendas. No caso do Partido Popular, as propostas céntranse especialmente nas políticas sociais, na vivenda e na dinamización económica. Entre outras medidas, os populares propoñen aumentar as partidas destinadas ás axudas de emerxencia e ao financiamento de proxectos impulsados por entidades sociais. Tamén apostan pola creación dun plan municipal para adquirir inmobles no casco histórico, rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. Ademais, o PP reclama recuperar o espazo da Molinera como centro de dinamización económica e o centro Lusquiños como punto de encontro para a mocidade ourensá. As emendas incluen igualmente melloras nas zonas termais e a creación de novos aparcadoiros. Pola súa banda, o PSOE tamén presentou propostas de modificación. Os socialistas avanzan que buscan introducir cambios nun documento que consideran clave para o último ano de mandato municipal. Dende o PSOE subliñan ademais a necesidade de contar cuns orzamentos actualizados para afrontar investimentos pendentes, garantir a estabilidade financiera do Concello e dar continuidade á prestación dos servizos públicos municipais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: 9 en Sí Radio, encadenados a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: España é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestructura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
1: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica, o que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
0: Dúas persoas resultaron feridas no mediodía de este luns nun accidente de tráfico registrado na localidade pontevedresa de Caldas de Reis, no que se viron implicados 4 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso produciuse arredor das 2:30 da tarde, cando o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou a existencia dun accidente na Estrada Nacional 550, altura do quilómetro 93, na zona de Carracedo. Despois de recibir alerta, o centro de emerxencias mobilizou aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Tamén foron informados os bombeiros de Vila García, os efectivos de Protección Civil e o personal de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os membros de Protección Civil confirmaron que no accidente estaban implicados 4 coches. Como consecuencia da colisión, 2 persoas tiveron que ser atendidas polos servizos sanitarios e posteriormente trasladadas ao Hospital Domínguez de Pontevedra para recibir asistencia médica. O operativo desenvolveuse na zona mentras se realizaban as tarefas de atención ás vítimas e de regulación do tráfico na vía.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

esta primavera en Ixesí Radio de Galicia. Let's go.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na madrugada deste martes no municipio lucense de Folgoso do Caurel, segundo informou o 112 Galicia. O sinistro produciuse no quilómetro 16 da estrada Lugo 651, o seu paso pola parroquia de Vilamor. En el, viuse implicado un único vehículo. O centro de emerxencias tivo constancia do accidente poucos minutos despois das 12:30 da noite a través do sistema automático de aviso do teléfono móvil dun dos ocupantes do coche.

0: Atenderon aos dous ocupantes no lugar do accidente e o ferido de maior consideración foi evacuado en ambulancia para recibir asistencia médica. O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Raca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados con investimentos superiores aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7 e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
2: Un helicóptero do Servicio de Gardacostas de Galicia localizou no mar o corpo do tripulante dunha embarcación que sufriu un accidente contra unha batea na zona do Peirao de Chapela, en Redondela. Segundo informou o 112 Galicia, ademais da vítima mortal, tamén foi localizado outro tripulante dunha embarcación que se desprazara ato lugar tras presenciar o sinistro. Esta persoa atópase en bo estado. O operativo activouse poucos minutos antes das 6 da tarde, cando un particular contactou co servizo de emerxencias para alertar de que unha embarcación estaba a golpearse contra as bateas na zona de Chapela. Case ao mesmo tempo, outra chamada advertía da presenza dunha embarcación con aparentes problemas entre as bateas. Despois de recibir os avisos, o 112 mobilizou a salvamento marítimo e ao Servicio de Gardacostas de Galicia, que desprazou un helicóptero ata o punto. Tamén participaron no operativo efectivos da Garda Civil, que enviou unha embarcación, ademais da Policía Nacional e local. Os profesionais do Grupo Acuático dos Bombeiros do Baixo Miño e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Asimismo, foron informados o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Autoridade Portuaria de Vigo, que xa tiñan constancia do sucedido. Unha vez localizada a vítima desde o helicóptero de Gardacostas, o equipo acuático da Garda Civil procedeu ao seu rescate e traslado ata embarcación do operativo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios, ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22 nas que aparecían lesións compatibles coa enfermedade sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de POC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. A Asociación Gatiños de Ortigueira, creada este mesmo ano, reclama ao Concello que aborde de maneira estruturada, estable e continuada a xestión das colonias felinas existentes no municipio. O colectivo advirte de que a situación destes animais está a empeorar debido á aparición de enfermidades, á reproducción sen control e ao incremento de crías mortas nas colonias. Segundo explica a entidade, levan tempo á espera da asignatura dun convenio co Concello que lles permita actuar de forma coordinada para afrontar esta problemática. Porén, aseguran que os trámites administrativos están a demorarse en exceso e que non están atopando as facilidades necesarias para desenvolver o traballo que marca a legislación vixente en materia de benestar animal. A asociación lembra que a Lei de Benestar Animal atribúe aos concellos a responsabilidade da xestión das colonias felinas, incluindo o control da poboación mediante programas de esterilización e seguimento dos animais. Gatiños de Ortigueira sinala ademais que existen liñas de axuda e subvencións de outras administracións para financiar este tipo de actuacións, aínda que subliña que é necesaria unha tramitación áxil para poder acceder a elas. O colectivo ofrece a súa colaboración ao Concello para asumir tarefas de campo, xestión directa e seguimento das colonias, pero insiste en que son precisos recursos económicos e respaldo institucional para desenvolver ese labor.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: dúas. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Música e información.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal proba da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo